تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

أهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات.

إلى جوار نحن تحت الظهر

يا من

ಆದರೆ ಕಹಾಜನ.

الأرض والأمر

لم يكن الله

Ba da ne da

يقول في يوم القيامة أمتي فخيرون.

श्री कुल

صلى الله عليه وسلم.

0: bokki Senegal rawati mom bokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yi teewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woné ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek be préférement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngay na bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen boofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbacke Khalife General de Mouride mu yagg fi lool tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacke yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: ligey du bum laal souf lañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf اعلوا كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Agnes 1300 bu expression bi da ngay connecté wu ci bu leer 7 giga connection valable une semaine ci 1300 francs kessé wayen lu dakh li ci suma code nak activé ko ci 111 wala ci wé su ko défé ñepp connecté wu man dé kenn duma ci jitt mala wax li retrouve toutes nos offres sur le 111 l'application osier ou via wé expresso moy sénégal.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa mawlana Muhammad an-nabiy al-ummi tabib qulubina wa ajsamina wa arwahina wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi shaykhina Ahmad al-Khadim alayhi akbar wa ridwanillahi ta'ala al-baqi al-qadim. وعلى جميع الأمة كلهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد مبوك دار جيس ني ندوكل نيب تي ندورتل أتوم جولد مي مي أتوم جوني أك نين تتمر أك نين فكال نيار لنان سوين برام دفكو مي أتوم جام وأتوم توفيق أتمو خمنا سوين برام ننجي خير سالتي جام يالا بفاو تا دوسي سندقين تي أك شيطاني أك لبلو يق aduna ka laha amin bi jahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ni ci ndokal ñepp di bal ñepp ak di len bal ñaan suñu borom yop ñu tawfiq di jël ci rek ci jotaay biñu baxo and ak yeen nek ci digënte laaj ak tontu ci tawfiq suñu borom ak ndimbalam insha Allah ta'ala señ bi neena day laaj ndax ak yéefër bu jëlee dara ci alalam may ko kenn mu dib julit wala mu ñàkk doon julit waaw xam ko may waaye aji maye ji moom yéefër la ndax aji maye ji dana am tuyaara ci loolu mu may nit kooku noonu ci alalam loolu rek la bëgg a wax ni mu ko waxee moom ci laaj bi dafa xawa gudd waaye tënk gi rek mooy lii ma wax ni day laaj ba xam ab yéefër bu dépassé dara ci alalam ngir jëmmi yàlla la ci jublu xëy na julliwut kooka sant ko wala dara waaye da koo may kooka rek ndax dana ci am tuyaab wala dét ñu koy tont na ko déedéet nit ki fi yëgu waxut ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lépp lu man di def du ci am tuyaaba lépp ñii lay doon waaw yàlla incha allah musal wa man yakfur bi limaani faqad habita amaluhu wa huwa fi laakhirati min alxaasirin waaw fi yëg nekkul jullit rek lépp lu man di def itam neen lay doon waaw moom ñàkk jëf ñooyam waaw ab kibana kese la cay jële yàlla incha allah musal wala ilmu inda allahi taala wa bi tawfiq sëñ bi nee na day laaj soxna soo xam ne borom këram dafa tukki mu dem ba sonn ba mën duta muñ bëgg ñaan baat ngir xëy na yëg-yëgu soxla ku ànd ak moom daal moom dab na ko lool muy laaj bax nag sa ñaa ñaan baat ngir mën a am beneen doom kër bu mën a seqal muy laaj baxam lool dagan na ñu koy tontu ne ko ah kay waaw da koy war sax bu demee ba ragal ci boppam jaalo ba jàpp ne mën naa def lu neexul yàlla kon bu waa farata la ci moom mu ñaan borom këram baat daal di eddaw daal di amaat beneen borom kër balaa muy dugg ci lu neexul yàlla. teg na ci beneen laaj muy nee na dafa am ku ko wax ne ko am na jumtukaay bu mu koy jaay boo xam ne am na nu mu koy jëfandikoo day mel ne borom këram day mel ne góor a ngi seeg moom waa day am nu muy jëfandikoo jumtukaay booba ba di ci mën a am bànneexu ku borom këram di seel muy laaj ba xam jumtukaay boobu dagan naa jëfandikoo wala déet. ñu koy tont ne ko déedéet suñ borom subhanahu wa taala day wax ne faman ibtaga waraa dhalika fa ulaika hum al aadun bi mu waxee ne di tagg gaañu baax ñi daan ne ñoom kat dañuy sàmm seeni pay ludul ci seeni soxna wala ci seeni jaam yiñ moom ci jamono yi jaam di am. Kon day mel ne bànneexu daal ci noonu la dagane, waaye bànneexu ci sa bopp loolu daganut. Loolu ku nekk xam ne lu ñaaw ñaaw la. Moo góor goo xam day focci ay zakaraam ba ndox génn ñooyam rek ñu ko tuddee istimna la rek. Xam naa lim bëgg wax noonu mooy li ñuy wax istimna rek. Moo xam ci góor la wala ci jigéen yépp dafa xaraam. Yàlla nañ ci yàlla musal. Walilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq. Sëñ bi mel na ay baati wolof lay laaj, ndax nee na day laaj lan moo teqale diggante mokkal ak takk ak miin. Loolu ñaare ci am jàng lay doon. Ñu daal ne lii kat jàng naa ko ba takk ko, wala nga ne jàng naa ko ba mokkal ko, wala jàng naa ko ba miin ko. Waaw, ñu koy wax ne ko ñetti baat yooyu benn bokk ci ak moroomam, donte nag mënees na leen a jaawale, waaye bokkuñ. Waaw, ndax miin mooy loo miin rek, loo xam ne miin nga ko, miin nga ko bu baax a baax, ak donte mënoo koo tari, mooy mënoo wax lépp te doo ko xool, mooy miin nga ko. Lu ci ëpp luñ ci wax da nga ko mën a eggale ak yu mel noonu, da nga mën di jàng léeg-léeg di xool feneen yu mel noonu, donte lépp moom mënoo koo taree ndoo te doo ko xool. Loolu ak miin la, mooy miin nga ko rek. Bu ko defee saa boo xamee ne mën nga koo tari te doo ko xool, loola des na ko tudde takk, des na ko tudde mokkal. Kañ nañ koy tudde takk? Mooy bu fekkente ne mën nga koo tari te doo ko xool, waaye nag boo toogee ab diir bu yàgg te xoolaatoo ko mën nga koo fàtte. Wala boog jamono bi nga koy tari, bu fekkente ne yaa ngi taxawee mën ngaa gag. Loolu mooy takk. Nga xam ne day mel ne mokkal la gu dëgërut, mokkal gu dëgërul la, mooy moom la ñuy tuddee takk. Léegi mokkal nag buñ ko waxee moom ñaare mokkal gu mat sëkk lañ koy tuddee, donte takk moom xeet la ci mokkal, ndax saa boo xam ne mën nga ko tari te xoolo ko rek loolu mokkal la. Waaye bu fekkente ne nag dafa yam ci rek ne ci faw da ngay baral te doo ko gëj a xool. Bu fekkente ne boo gëjee xool boo ñëwaatee gëj ci, bu fekkee bi ngay tari dañoo nekk di la taxawla woo di laajee mën nga see gag, loolu ak takk la. Bu fekkee àgg nga ci nag boo toogoon ay fan wala ay weer wala ay at te gisoo ko itam doo ko fàtte, te jamono bi nga koy tari itam buñ la ci do buñ la doon jéem a jaxjaxal wala ñuy wax ak yow ci biir tari bi lépp di la ko yàqal, du te da nga ko mën a tari ba mu egg, loolu la ñuy tuddee mokkal ñaare. Ok, loolu moo tuddee loolu moo lañ tuddee mokkal ñaare. Loolu moo teqale ñett yi daal ci ni ma déggee. Mu am leneen lum misaal daal ci laaj, muy koo xam ne mën naa xasid ak midaad yi ci misaal, moom la ko misaale. Buñ doon kuréel mën na ànd ak nit ñi ci kuréel bi ba mu jeex, waaye nag boo ko waxoon ne ko nañ la ko téyel natari ko du ko mën a tari. Kooku ba xam li mu def ak mokkal lañ koy tudde, wala ak takk, wala ak miin. Loolu ak miin la, te yaakaar naa boo déggee li ma wax daga xam ne loolu kooku da koo miin, da koo miin ba nga xam ne bu ñee tàmbulee rek dana ko mën a àggale, waaye nag mënu koo tari te du ko xool. Loolu ak miin la. Wala ilmu inda allahi taala wa bihi tawfiq. Waa kay sëñ bi nee na day laaj góor goo xam ne dafa njaaroo ak ñaari jigéen yu bokkut. Yàlla incha allah dool lay musal. Geneen jigéen nga mu am ak moom doom ju góor, yàlla incha allah musal ci njaalo. Geneen jigéen nga ca des mu am ak moom doom ju jigéen, moom it yàlla incha allah musal. Waaye bu nëgëne doomi jaal la. Muy laaj ba xam ku góor kooku ak ku jigéen googu ndax mën nañoo dencante. Ñu koy tontu ne ko waaw, loolu dafa bokk ci yi nga xam ne moom xam ni dañ cee wuute. Ñenn ñi dañuy wax ne bu fekkente ne am na ay mandarga yu koy tegtale ne moom mii daal moo njaalo, benn mu saxal ko moom ci boppam, wala ay seere yu ma sëkk am, loolu moom doonte njaalo la ak doonte doom ji kenn du ko yéegal ci moom. Kon bu boobaa ñooñu duñ mën a dencante ndax mbirum deret la. Waaye nag li gën a wér te mooy madhabu Malik moo di ne hakay man nañu dencante ndax wala yahrumu bizina halalun wa ñooñu lay melni bokkuñ dara wa ba nga xamé koku nekkul sen bay shar'an dañuy wax ne ko nekkul sen bay hissan dañuy wax ne al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan ñu ala kulli hal bokkuñ ci masal yi bu ko xamé wuté waye li ci mazhab malik dal moy aramut mo dina lu meuna nek la qul ilmu indallah sen biina dela fotum lab mi wax ci sharia nga xamne moy yere yi ni fot ngir mo meuna labu sharia ndax yep yere yi ni fot lañ koy def wala ñi koy tont ne ko dedet yere yu taq sobe lañ koy def yere yu taqam saw wala ay def dara wala yu mel non wala lu taq direct yu mel non lañ koy def ndax yoy ñoy sobe waye bu day dafa tilim kesse lolou du ko jar man nga ko foté ak lepp lu jinn tilim jere bu boba wala inna indallahi ta'ala wa bihi tawfiq batay señ bi ñeena day laaj yeen ñaan moy nga xamne sallallahu alayhi wasallam digle nako ci kuy dugg ci wanak mu def ko waaw bokku na ci yi ci wax rek ta am solo lol bala ngay dugg ci wanak nga wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith moy da ngay tuddu yalla dan yow yalla yalla nga musal ci shaytané yu goor yi ak yu jigen yi ndax douche beureu shaytané la nga musal ci shaytané bala ngay dugg waaw waye bo xasse dugg rek dañuy sip nga diko wax ndax biir won ak dañuy sip ko fa tuddu yalla waaw ndax fofu beureu sabala dañuy sip nga fay tuddu yalla oo hakala bo guéné nga wax wufa nak moy yalla yalla nga ma djegal wala bok nga wax alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ma ngi sante yalla mi nga xamné mo dindi sobe ci nga xamné bu continue won nek ci man lor lay doon muy def dara yoy ak tour ndox momu yalla mi ko guéné ci man dal ma ngi ko ci sante ngir guéné gim ko guéné ci man te defal ma jamm yoy dal bokk na ci yi ci rat julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam seen bi neena lay laaj yu aju ci tere giñ tere jaay ak jënd ci gannaaw buñ noddee noddu gu mujj gi ci aljuma benn bi neena lay laaj ndax tere gi ak bakkar bi ci kiy jaay lay am wala bok kiy jaay kiy jënd ñoo ci yam ni koy tont ne ko ah kay kiy jaay kiy jënd ñoo ci yam ñoom ñaar ñëpp ku ko ci def rek buñ ko defee ñoom ñaar te xam ne ku ko ci xam ne noddu nañ waxtu wi jot na te amoo ngànt ñoom ñaar ñëpp am nañ bàkkaar bi waaw mu laajaat ne ndax jël taxi bu la andi ci jumaa jeeg yooyu ci la bokk ñu koy tont na ko déedéet loolu xam xam ni leeral nañ ko daan ne jaayal jënd bu ajuwul ci ajuba bi jël taxi bu la andi doonte gannaaw biñ noddee ngay soog a andi ca taxi bi sax loolu dagan na ak jënd ndox moo jàppe lépp lu aju ci ajuma ji rek bañuñ nga jënd ko jënd ak njaay mu ajuwul ci ajuma ji moom la ñuy tere ci waxtu woowu mu laajaat ne xeeti jënd ak njaay yi nga xam ne moom du jar tuxu comme lu mel ne ngay jënd dara ci sa téléphone mu misaal ko ci lu mel ne orange mu ne wala yu mel noonu fi nga toog ci biir jumaa ji wala yooyu gannaaw bi noddee noddu gu mujj nga jënd kiir sa orange mone wala yu mel noonu ndax yooyu day dugg ci intérêt ñu koy tont ne ko ah kay ndax loolu moom jënd ak njaay la bu ajuwul ci ajuba bi waaw te bi ñu waxee ne buñ xasee nodd noddu gu mujj dañuy tere jaay jënd ak doonte du la yàqal ajuma bi sax doonte jënd ak njaay ba du tax ajuma ji raw la teewul dañ koy tere kon loolu nga laaj ci mbiru orange mu ne yooyu foofu lay dugg moom doonte du la yàqal ajuma ji waaye ginnaaw ajuwul ci ajuma ji rek dañ koy tere ndax suñ borom dane bu ñu xasee nodd bàyyi leen njaay te dem ca julli ga na nga yitte woo mbirum julli ga wala ilmu indallahi taala wa bihi tawfiq suñ bi ba tey nee day laaj lan mooy attab wax ci biir wanak ñu koy tont ne ko dañ koo sib araamut waaye dañ koo sib bu fekkente ne nekkut farata bu fekkee farata nag jumunte ñàkk lu melne nga wo ko la andil ndox mo lablo wala bok nga wax wax jo xamne ngir setali abdulit nga ci djublu bo waxut abdulit man na lor wala yu mel nonu fofu da ngay wax kon wa bu lolu wax wax jo xamne dal manon nga ko xaar ba genn mom dañ koy sit waye nak aramut wala ilmu indallahi ta'ala wa bihi tawfiq sen bi na de lat al-wirdul mahfuz moy bi nga xamne suñu serigne touba radiyallahu ta'ala anhu moñu ko andil waxne ci yalla la jige jaar ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci mom mo jot liñu ko te laaj ba xam lan moy ay waxtom ñu ko tont nako waaw bu fekente ne kamel bi ak khafif bi ñoom seeni waxtu moy jëm benn xaj bu mujj bi ci guddigi moy jamono ñu duggu ñeuk

0: الراجل دريت لا دريت لا يدون ولا لوكو نورو وا في الاسلام راجل من نادون دريت من نادون صح لو ملني ام بوريت لولا راجل لا نكو جابي مبورم اتي مي بغا واخ ييب داي ادي داسي داسي دوخ مانام ليپ لو ген سي كانامو جيجين مو خام دريت لا ولا مو دون لو ملني بوريت مو نخ ولا فول مو ملني لو موك لولا موم لي جيت دراغي لغ نك امنا اد يو خامني بوسي جيجين جي تولو وي بو генي سي موم سي بيس سي بيس يي ني خام فوفو بوروم خام خامي بوروم خام خامي الاسلامي داني جاب ني ريغال لا تا دو جار ني لاج جيجين ني دك بوبا ولا دي دو جار ني لين دي لاج دارا واي امنا اج يو خامني بو فكي جيجين جي بيم سي تولو دي گيس دريت ci fofu la dañuy laaj jigen dekk bobu ba xam lolu bari na fa ak ba xam ñu na maana ci ñoom wala def bu ko defé luñ ci atté ñu japp ko manam digënté fukki at ak ñett ba juroom fukki at fofu mom jigen ji luñ ko gis ci direct wala pourit mu nax wala pourit mu mbokk bu féké ci bisim ci bisi may bëgg wax la ci bisi yenu maana la lolu ci l'islam règle lañ koy japp du jar ñuy laaj jigéni dëkk ba ba xam yenn maana wala di waye nak bu fekkenti ne digënté juroom ñetti at bu fukki at ak ñett wala digënté juroom fukki at ba juroom ñaar fukki at fofu mom dañuy laaj jigéni dëkk ba ba xam yenn maana wala di bu fekkenti ne wa dëkk bobu nenañ ah xakay fi fi da amna fi jigéni yu am juroom ñetti at wala juroom ñenti at di gis régal kon bu boba ñu nangu wala mu doon ko am juroom fukki at ak lu tek ba juroom ñaar fukki ñu laaj jigéen dëkk ba ñu daan ne ah kay amna ci dëkk bi ñoo xam ne dañu am dañu yees juroom fukki at ba diggante boobu di gis régal ba tey danañ ko nangu kon amma bu ko waa jigéen ñe dàqee daan ne déedéet gisuñ ko ci dëkk bi amu fi kon bu boobaa koox itam dañ naan ko yow dina gis bu régal feebar lañ koy jàppe léegi nag bu fekkente ne ci gis deret ji amagul juróom ñetti at wala boog weesu na juróom ñaar fukki at fofu mom batay du jar ni laaj jigen ni dañuy japp ne febar la rek waaw kenn du ko jappé rek waye dañ koy jappé febar ben kon mi ngi non leg nak dafa am lu mata leral moy ñu bari ci jigen ni fim tolni comme nonu mako waxe buñ xasse ag ci ad yoyu deret duñ mëna gëssé rek dañ koy jappé rek da fekk déedéet day fekk nga gis ko ci période ba nga ko war a gisee maanaam képp koo xam ne daal bu ko defee ci noonu nag da ngay xam ne kon jigéen ñi dañuy seetlu koo ñetti xaaj ki nga xam ne mësta gis régal di ko soog a gis ak ki nga xam ne mësoon na koo gis donte benn yoon la jëm kaw ben yoon wala ñaar yoon wala ba téeméer yoon waaye ala kulli xaal mas na koo gis kooku dañuy tuddee mu'taada mooy koo xam ne am na baax am na lim boo xam ne mooy li gën a bari ci lu régalam daan doon kooku dañuy tuddee mu'taada ak koo xam ne dafa ëmb nag ku toll fenn bu fekkee ki koy soog a gis kooku dañ naan ko comme noonu ma ko waxee bu fekkee ci diggante at yooyu ñu accordé ci la bokk kooku dañ naan ko yow bi nga ko gisee daal mboolem loo gis rek mën nga koo jàppe régal ba baa muy mat fukki fan ak juróom bu xasee mat fukki fan ak juróom nag moom moomu di ko soog a gis lu mu gisati na xam ne du régal na xam ne feebar la waaye doonatul régal ci l'islam doonte docteur yi dañ koo wax ne ko yow da ngaa bari régal lii nga gis ne régal la waaye na xam ne ci l'islam jàppeetuñ ko régal maanaam lépp luñ li may bëgg a wax ci kanam muy yoo xam dañ koo tere ko am régal yooyu na xam ne moom kenn tere wut ko waaw loolu yóoratul atteb régal ci l'islam bu fekkee xas na mat ko gis nag juróom ayo beneen bi ci topp muy ki nga xam ne moom daana ko gis ba mu doon nangam kooku benn mu fixé ci benn lim nga xam ne ci misaal heure bu régal bi ñëwee rek juróomi fan lay doon heure bu ñëwee juróomi fan lay doon wala mu doon koo xam ne day wuute léeg-léeg mu doon ñetti fan léeg-léeg mu doon ñeent léeg-léeg mu doon juróom léeg-léeg mu doon juróom benn kon bu boba ba ca gëna bari bobu lay jappé muy adam muy juroom ben yoy waxuma ba ca gëna bari lu mu koy don de ba ca gëna bari ci abjim ci misal bu fekkonté né mom gis na régal ñaar fukk yoon yoon yoy amna ci fukk yoon yo xamné ñenti fan la am ñett yoon yo xamné ñetti fan la am ca batay yeneen ñett yoon yo xamné juroomi fan la waye am ñenti yoon yo xamné juroom ben fan la kon bu boba juroom ben bobu lay japp donte lim doon ñetti fan mo ko ndax doon na ñetti fan fukk yoon daari doon juroom ben fan ñenti yoon waye juroom ben yoy ginnaw mo gëna bari ci wañ ci ab lim mom lay japp ni moy adam bu defé ko liko l'islam di wax moy waw bo gisé régal yow jappal na yaangi gis régal bu démé ba ag ci juroom ben yoy mu daggé baxna bu daggé taggu fa tamit baxna deng waye bu ko yeso dal di continuer don juroom ñaar batay jappé ko régal bu don juroom ñet batay jappé ko régal mu don juroom ñent batay jappé ko régal waye nak bu naray wessu kenn duko jappé ko régal ci l'islam ci misal li nga xamné mom la daan faral di don yow boko gisé bu ñewé ba ag fa na yokka ci lu mat ñetti fan ta taxawul xamal ne loola kenn duko jappé ko régal ci l'islam waye febar lañ koy jappé ci l'islam don da docteur yi dañ la wax na la régal la li itam lu mata bayyi xel la donte docteur dañ la wax ne li regal la xamal ne du regal ci l'islam ñom man nañ ko jappé regal faj la ci wala yu mel non waye ci l'islam mom amanam atta regal la jum la wax ne dañ na ci yow du regal ci l'islam manam mbolem atté regal ak yi ñi téré ko am regal ak yi atté liñ koy téré julé ak yoyep yow bokkato ci problème ben bi ci top moy ki ëmb ki ëmb bu fekkenti na ëmb bi amagul ñett wër koku mom day melni rek bam ëmb gut comme nima ko waxé won day top ci adam rek moy ki ma mujj wax légui moy lim bam daan don bu fa aské bu daggé baxna bu daggut mu continuer ba ñett fan buñ ci tagaté yeen ñett fan ta daggut mu taxaw fofu bu ngi amé ñett wër ba ba muy nekk ci muy dugg ci juroom ben wér yi fofu mom régalam mën na doon ba ñaar fukki fan manam bu gisee régal lépp régal la koy jàpp di ko jàpp ba muy mat ñaar fukki fan bu xasee man ñaar fukki fan nag bu mu ko jàppee ci régal waaye na ko jàppe feebar bu xasee mat ñaar fukki fan bu ko defee ndax na xam ne dafa war a faju ji bu fekkente ne ëmb bi nag am na juróom benn weer ba baa muy am doom diggante boobu moom régalam mën naa continuer mën naa gudd ba fanweeri fan bu xasee mat fanweeri fan nag mu jàppe ko feebar léegi waaw kooku noonu lay demee léegi am na lu mata bàyyi xel mooy ne saa boo xam ne ci l'islam atteel nañ na ba ne yow sa régal jeex na xamal ne bala moo ñëwaat lu mu néew war naa mat fukki fan ak juróom lu mu néew war naa mat fukki fan ak juróom kon jigéen ji bu fekkente ne dafa gis régal ba mu dem ba dagg matagul fukki fan ak juróom mu ñëwaat kon baa day xool bu fekkente ne lim bi nga xam ne mooy lim bi gën a bari ci l'islam matoon na kon baa loolu ba mu ñëwaatee rek na ko jàppe feebar bu fekkee matutoon nag kon bu boobaa na ko motilaat ba mat mu soog koo jàppe feebar maanaam jigéen ji moom li gën a bari ci adam mooy juróomi fan du xam nga ne kon juróomi fan la war a jàpp ne fi la régalam war a yam léegi yàlla dogal mu daat doon ñeenti fan rek dagg buñ ci tegee lu matul fukki fan ak juróom lu matul 15 jours mu ñëwaat kon baa loolu njëkk a ñëwaat da koy jàppe régal ba juróomi fan yi mat bis ba ca toppaat mu jàppewaat ko régal ba ca toppaat mu jàppewaat ko régal bu defee juróom ñetti fan yi mat na mu soog koo jàppe feebar am na bu fekkee matoon na maanaam mooy moom adam juróomi fan la mu ñëw ba juróomi fan yi arrêté wut mu yokk ci ñetti fan muy juróom ñetti fan mu arrêté ci juróom ñetteelu fan bi ñu arrêté mu daal ne régal bi dagg na ñu teg ci fukki fan wala semaine rek mu daal di ñëwaat kooku du ko jàppewaat régal waaye feebar la koy jàppe ndax régal moom saa boo xamee ne l'islam fas na atte ne jeex na balaa muy ñëwaat lu mu néew day mat fukki fan ak juróom mën naa bari nag man na dag ñu tok lu mat at mu soga ñewat waye nak lu neew neew mom bala muy ñewat na mat fukki fan joom loolu itam ñu ci mata xam la amna leneen lu ci mata xam muy regal man na baña don lo xamne day continuer bis yépp manam xam nga li gëna bari moy bu ko xasse ba tambalé gis lu melne mu tambalé won ko gis aljuma masalan da koy gis aljuma gaaw di leer alternate salat mu sefelo waye leg leg day don ko xamne day tay day gis ëlëk du gis lu melne bu gisé aljuma ji tef samedi ñu dem ba ca dimanche ya mu ñëwaat alterné ja mu départ nga xamne day dem ak ñëw koku bis yi mi gis rek mom lay calcul ci nonu wax waxé won manam bu fekkante ne kuy soga tambali la bis yoy muy gis lay wañi diko wañi ba mi fukki fan ak juroom bu fekke ko amé aada la bis yi mi gis mom lay wañi diko wañi ba mat adam waye yim gisu duko ca bolé waa yam gisu duko ca bolé bis yam gisu da koy tepp duko bolé walé ci wañi bi soli sam lu ci mata xam la jigen ji amé regal nak amna juroom ñetti mbir yo xamne dañ ko ko téré ci l'islam mo bëkk ko teunk momit ngir ñu man ko jarño muy jappal julli wër kaaba lal kamil duggu jakka ak seet borom kërëm wala borom kërëm bi banexu ci mom ci li tambalé ci jumbu xam mom ndaw si ba ci bëti woon bi digënté bobu borom kër bi fën ci banexu ak woof ak fasé ak tambalé enda juroom ñett yi julli wër kaaba lal kamil duggu jakka sey borom kërëm wala muy banexu ci mom ci li tambalé ci jumba fi ba ci bëti woon bi ak woox ak fasé ak tambalé edda julli moom leer na maanaam du julli moo xam julli farata la wala naafi la du ko def ci jamono regal bi dafa xaraam bu ko defee da ci am bakkaar li ci topp mooy wër kaaba la moom bu ko defee da ci am bakkaar laal kaamil momit bu ko defee da ci am bakkaar dugg jàkk tamit bu ko defee da ci am bakkaar ak jàkk ji lu mu ko jege seeg borom kërëm tamit noonu wala muy bàyyi borom kërëm di bànneexu ci moom ci li tàmbalee ci jumbox bi ba ci bëti woon bi waaye mën naa borom kër bi sa naa bànneexu ci moom ci fudul diggante boobu moom nag moom ndaw si mën naa bànneexu ci borom kërëm ci fépp ci yarami borom kër bi fépp ak woor du sañe woor waaye koor gi nag da koy fay bu jàllee julli gi nag moom du ko fay julli gi du ko fay waaye koor gi moom da koy fay ak fasé maanaam ku amé régal kenn wër koo fasé lii nag moo mata insisté ndax ñu bari duñ ko bàyyi xel ñu bari dañuy xulóog seen soxna rek ne ko kon léegi may naa la sabar bàyyiwuñu xel ba xam jamono bañ koy wàcc ni ngi ci régal wala nekku ci te loolu dafa xaraam yonente bi salallahu alai sallam ba ko kenn ci ay saxaabaam kuñ xam la waaye damay bañ a tudd turam ngir wormaal ko ba mu ko defee dacay mer lool jenner lol daldi wax bayam ne ko wax ko mu dem jeli wat ko bayyi kako defum la wax ne ko wax ko mu dem jeli wat ko waye da jenner lol batay tambali idda limi ci djublu moy fasé ci regal dafa arab waye nak boko defé day tabbi legi bu fekenteene def nga ko day tabbi waye desu ci tambali idda manam moy bu fekenteene nekkul ñetti fasé dañ lay forcé nga jëlaat ko comme noonu ko yonente bi salallahu alai sallam defa woon ci sëñ boobu bu fekkente ne nag mat na ñetti fasé doo ko mën a jëlaat waaye du sa mën a tàmbale iddaam kon day bàyyi ba régal ba jeex mu soog a tàmbale iddaam kon régal kenn du ci tàmbale idda juróom ñett yi daal dañ koy tere ci régal am na ci lu mat a leeral tamit lu may mottilee muy ñu xam ne julli googu nga xam ne nee naa régal da la koy dañ la koy tere ci boo amee régal te doo ko fay war ngaa xam itam kañ la lay war ak kañ lay wàcc maanaam lépp julli boo xam ne bi regal bi di ñew fekk na waxtom genn ba nopi julli goga dang koy fay ndax bobu regal bi taxul mu faat la dang ko faat sa tiagante bop waye julli go xamne bi mi bi regal bi di ñew fekk na waxtom jeexagut fekk na waxtu julli ga passé gu julli goga mom do ko fay waaw waxtu julli nak bu de tis bara takusan seen waxtu ñi ngi tambalé fañ tambalé ba timis timis lañ yam ñom ñaar kon képp ko xamné julli tis bara takusan ba jënt bi sox ba nopi nga soga gis régal bu démé ba régal bi dag na nga fay tis bara takusan ndax tis bara takusan faat nañ la ta fek régal go comme nima ko wax yow da nga régal gannaaw timis kon da nga wara fay tis bara takusan ndax da la faat ci tagant bu fekkenté nak da nga régal ñëk jënt bi di sox koku kon dañuy japp né régal bokku na ci li tax tis bara takusan ci raw la donte ko sagal na sax waye teewul do ko fay ndax regal bi bokk na ci li tax mu raw la ndax man na am bo regal ton man nga ko julli ba jant bi di so legi bu de ci safan bi tamit moy fi ni dikke bu fekke bi regal bi di set fekk na waxtu wi genn do fay julli gogo do julli julli gogo bu fekke bi regal bi set fekk na waxtu wi jeexagut bo wa da ngay xol ba xam sangu fi ba julli fi xajna fi wala det bu fekke digeunte bi man nga fe sangu farata fa sang sa nak la wax gannaaw bi mu dagge rek bi mu taxawé man nga fe sangu julli fi xajna fi kon bu wa xamal ne julli goga dab nga ko war nga ko julli bu fekke ndena nak fekki woko wuro ko julli li lu mata baye xel la nañ koy baye xel bala ñuy sagane ak julli go xamne waron nañ ko julli bu re ko tamit nañ xamne jigen gi nga xamne fajar dafa xar donte juroomi min rek lañ ci tek regal bi dag koku mën ta wor bis bobu du wax ne ah lima am ci bis bi kat bari na kon na far wor dedet mën ta nek koku jëdul muy wor bu woré itam zéro lay do ki nga xamne tamit dafa wor wor wor ba nga xamne juroomi minit mo tay ñu dok regal da di ñew koku na xamne bis bobu tamit yakuna na xamne bis bobu koram yakuna da ko wara fay donte juroom minute wala ben minute mo ci dess mo tay jant bi sox lolou itam lu ci mata xam na lu mata baye xel la xana dama koy teje rek ak leral yi nga xamne ñoo jégué ak mom nuro ak mom tan war leena xamé ak mom yoy ñaar la ben bi mom lañ wax nifas muy dere ci wasin wa muy merat lolou mom mok regal ño bokku ci lepp mbolam yi ma wax ne tere nañ ko ci regal ak bu fekke day di ma ko ñew ak yoy yep ñoko bokku le sen lañ wuté mo dina regal ni mako waxe lélek fukki fan ak juroom lay doon lélek ñaar fukki fan lélek fan wéri fan lélek ñu ne la lam baaxo doon dañ ci yokku ñetti fan rek xamal ne fofu la wara yam ci l'islam waye bu fekkente ne merat la dire ci wasil mom dañ nan la man na dem ba ñaari wéer man na dem ba juroom ben fukki fan mom ben lim bobu rek la am ci gu gëna bari muy juroom ben fukki fan duñ wax nan bu lay jigen bi magal jigen bi am nangam dire ci wasil am nangam fan lay doon bu lay jigen ñepp seen dire ci wasil man na doon ben fan man na doon ñaari fan man na dem ba juroom ben fukki fan léegi bu fekkee jigéen ci am doom nag day gis régal di ko gis di ko gis ba juróom benn fukki fan bu weesoo taxaw na xam ne loolu kenn du ko jàppee ci régal waaye feebar lañ koy jàppe beneen bi ci des ci nuroog régal mooy dere ci feebar mooy saa boo xamee ne gis nañ dere te ak am doom waralu ko te itam atte takk-takk yi ma la joxoon ci pour ñu mën koo jàppe régal ci l'islam amu ca saa boo xam ne jigéen ji amut doom tak tak yam la waxon ni la moy tax ñu japp ko regal ci l'islam yi tam amu ca lo dere ak jojo febar lañ koy japp ci l'islam dere ci febar nak mom danaka l'islam considéré wuko bu fekke japp wuñ ko regal ne febar lañ ko japp l'islam dana la del julli jël wor bo sa borom ko señ na sey mom señ nga dubbu jakk señ nga def lepp mbolé mi ngi rek am regal wala yoy kën téré wu xana bu démé ba dag war na la nga japp soppu nañ nak nga sangu war na la nga japp waye soppu nañ nga sangu yow mi nga xam da nga amone dereti febar lolu dal bokkon ci lima ko don tejje ngir motileko wal ilmu inda Allah ta'ala wa bihi tawfiq
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

ಹಾಗೆ ಮಂದಿರ ಕಹಾಜನ.

ಜನ ಕುರಿತು ನಗನ ವೈ ಕುಮಾರ.

ذاك كان المتبارك من الجنود لمن يكون الجنود

لما نعم الله لا حسبها

Mana jauh kau hidup dengan

te suufu Sénégal nangu ba loo fi jëmbat mu sax. Ku woote am ñu la wuy. Sëriñ bi ñëw ci contexte boo bii doon sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan taxaw temm nag ci bennale jullit ñi te moom yorut jaasi yorut itam baatu l'islam ci àtteel ko ci sañe dóor sañe rey te bëgg nag mission boobu yi mu réussir ko. Mu mel ne yar bi ci gën a efficace mooy ni nga bëgg sa njaboot mel ni yow mel ni muy moom daa yittewoo li nu bokk nun ñëpp te mun nu ko séddoo te kuy wax ci ngay wax kuy jëf ci ngay jëf muy diine l'islam yittewoo sun borom subhanahu wa taala ne taalaw ila kalimatin sawaun baynana wa baynakum mu def fofa muy jubluwaayam wa anna rasulallahi fa akhal wara xusna muy jiital ko muy imam jël alquran mu def ko muy sunu repère di sunu cëslaay jël diine l'islam def ko muy sunu diine ci keno yooyu yii la taxaw woote ci woote goog yi mu ci woote fekkoon réew mi ci ay kuréel yoo xamante ni nii ña ko sos fii sëñ bi jëme nit ñi rek foofu nag jëme woon nit ñi waaye moom ngir ab wootem doon lu universel loo xamante ni julli ñëpp la concerné mooy dafa bind wax ni diinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi lu jaddidu kon sosut lu bees ñu ko fi jiitu toolub l'islam biñ newoon ci la xëy la ca tab bi te bokk ca loolu la bëgg mu génn lañ ca dugal te bokk ca loolu la bëgg mu génn la ca bokk te génne ko ca loolu la ca bëgg dellu si moo tax mu ni badaali an allaha la rabba xayruhu kon wóotewut lenn loo xamante ni nii luy nëxal xelum doomu aadama la luy tax nga am gis-gis bu ñaaw ci moom ponk l'islam yi fi fekk nga xam ni mooy ponk yi mu fonk ko fonk lu ko ndax tudd yàlla muy baatu seede yi tax ñu xam ni kii ab jullit la tax mu teel a alerte wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa allah kon amoo sañ-sañ amoo droit foñ képp koo xamante ni aw làmmiñam mi ngi wax baat boobu yii kon da nga ci daal di gisee ni sunu diggante ak tarixay suuf yi ne ci biir réew mi ak association islamique yi joxoñ bu leer a leer la ci sëriñ bi joxoñ ci képp ku leen noonoo wala nga jàppee leen ni adversaire ci sa bakkan nga ko teg waaye jàngewoo ko ci njàngalem sëriñ tuba loolu la koy wéral mooy fu

musa tollu fuko julli fek ci jakka ji lay julle kon adresse yi ñu jox jakka yi interessé wu ko wa anal masajida lillah lool yi tam dafa bok ci li ñu wara bayyi xel moy dundal ndigal sun borom lool yi ci nim lu ko digale ko la xamne ni julli ca mbolo mom mo upp doole julli yow dong lool taxna fu fi musa nek tay jakka jage ko ci jakka jelay julle bu ko jakka jage wut mu sos jakka jakka je kenn momuko kudul borom bi subhanahu wa ta'ala lolu dafa bokku ci liñu wara bayyi xel ci am njangalem muy bennale julit ni mu feñ itam ci taxawayam ci bennale julit ni muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wacci way bim ko jox xamni kep ko xamanteni ni def na la tuddu ci ronam nga ne dara ji ju way am ci mom nga ko jele kon ko gis mu fonku ko yow waroto gis sikam motax mu ni wa anna rasulullahi fa khal wara husna ko gis ci ron yonent bi sallallahu alaihi wasallam war nga ko bayyi xel bu baakha baax alquran di ciess lay li ñuy sukkandiku di wax ji gëna mag ci kaw suuf kenn ku ne itam gis wàcc waay bim ko jox ba tax képp koo xamanteni ni da ngay wax ni téere boobu yi ngay lëggéeyal amel nga Serigne Touba jukkal ndax ni mu def téere bi ak fi mu ko teg ak wàcc waay bim ko jox yitte ji kon amoo wenn lay noonoo koo xamanteni ni yaa ngi dégg téere boobu yi di jub ci aw lamiñam yaa ngi gis itam coono yoo jàkkaarloo ak moom di ko gis muy taxaw ay ndaw ñu di ko mokkal di ko tari di ko jéem a jëfe itam seen kente layul kàttan loolu sëriñ bi wane ci loo xamante ni semmal na képp ku mu jamonoonteel ki jàng téere bi ak jàngale ko ak yar ci aw nit ak tàggat leen nga gis itam azaka muy point bu am solo ci lu mën a jagalante jullit ñi lu mën a tàppe seeni xol lu mën a tax ñu dimbalante moom it nga gis taxawaay li nga xamante ne ni moom la ci sëriñ bi taxaw nga xam ni waxuma génne asaka waaye da koy génne ba pare la ca desoon nga xam ne ci ak moomeelam la mo nekk ci tey bakkanam mu jaarale ko fa mu jaarale asaka yi mooy jox ko jaami yàlla yi te loolu itam di bunt bu yaatoo yaatu buy tax nit ñi ëmbalante ak cofeel buy tax yërmaane gën a law ci seen digg buy tax itam taxawante ak bëggante ak miinante dox ci seen diggante gi si itam wa taawanu ala al birri wa taqwa ni mu ko dunde waxtu wu ci nekk mi ngi bind
te li muy bind lépp laabiyéré ak ginne ak teg ciw yoon moo tax mu di ko def. Te sukkandiku nag ci borom xam-xam yi nga xamante ni nii moom fi la leen fekk, ñu doon ay jàmbaar ci tool bi def ci itam loo xamante ni nii kenn defu ko. Moo tax ñi ñuy tuddee ay mashab mooy ay école yu nekk ci biir diine ji ndax seenu farlu ñooñu ñëpp daana ca la bokk, ci kuréel yooyu la bokk, ci mashabu Malik la bokk, ci mashabu Abu Hanifa la bokk, ci Shafi'i la bokk, ci Hanbali la bokk. Ndax masaahib yooyu yëpp ay détails yu tuuti moo leen xàjjale, te li leen boole moo ëpp li leen wutale. Te li leen wutale itam du lu am solo loo xamante ni nii war naa indi ak noonu woote ay déggin la rek ak gisin, te loolu du gan ci diine. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu fi nekk am na ci ay ixtilafaat yu am léeg-léeg yu sew ruuj lay doon, te ci aw déggin rek lay doon. Mel na ñam doon yabar rek dañ leen na ngeen jullee ji takku saan barab sàngam. Ñenn ñi bi julli jotee ñu julli, ñi ci des di xaar ba àgg barab sàngam ñu julli. Nga gis ni itam ni ñi yàlla dogal ñu féete ci réew mi wala nekk ci biir lislaam ji te doon ay boroomi cër mu nangul ñëpp, tudde leen itam sama ay sëriñam masaayiq yi li lay wax, mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sharif, lu mel ni Abdou Khadir Djeylani, lu mel ni Abou Hassan Sassali ak ñeneen ñoo ñëpp sëriñ bi ay sëriñam la leen jàppee. Kon indiwut polomi ci seen diggante ak moom ci wax loo xamante ni nit ñi mun ñu ko atte, mooy maa leen gën a ragal yàlla wala maa leen ëpp xam-xam wala man la nit ñi gën a jox bopp. Yooyu yëpp sëriñ bi mucc na ci, gisuñu fenn fu mu bind loolu. Doonte nag léeg-léeg dana bind li ko sun borom defal ci ak wéyaay ak kawewaay, waaye loola itam tege ci ama bi ni amati rabbika fahaddis. Nu gis nag ni yooyu yi nga xamante ni nii yu nit ñi mën a jaar ba tàggoola porox ndol yooyu yëpp suñ bi da ko fat, ba tax na lii mu doon taxawal askanalewu ko ci boppam, askanalewu ko ci ay maamam, askanalewu ko yam ci aw sant wala dëkk, da koo delloowaat ci borom bi subhanahu wa taala, te mooy muridullahi. Ñi ngi fi tudd ci ay turux suufiya ñu sos ay yoon yu jëm ci yàlla, ku leen mën a génn ci ak murid amut. Seen taalibee ku mën a tee doon ñu doon muridullahi amut. Ku leen ko wooyee te wuyuwuñ xamuñu, wala seen bakkana leen tere waaye du ak xàjjat le, ndax ñooñu ñëpp ña leen doon woo ci yàlla lañ leen woo, ña leen wuy si itam ci yàlla lañ wuy si. Kon ak teqet le newut ci tur yiñ leen di wooyee, waaye pas-pas ba dëgg
roho mbir ma deug ñom ñep muridullah lañ yalla lañ bëgg yoonte bi lañ sopp yoon walen di yobbu ci sun borom lañ jëm ñu leen tay wamat nak tur yeñ leen tudde di leen ko xamé tur yoya mo law ba wacc ke la leen lekkale bu ñe Tijani ci Ahmad Tijani mom mo am dakantal Tijani ne Khadiri ci Abdul Khadir Jilani mo am dakantalu Abdul Khadir dello wat turu ci sun borom bude Assasali Abu Hassan Assasali mo am adresse ba Serigne Touba ci Ahmad Bamba ñal ben gi nit ñi doon nañu ay Bamba Bamba waye mu xamni lolu doxut dafa jëm ci takkat le motax mu tan batu murid moy ku deugmal yalla te duñu gis ci itam ci fenn ci mbinnam bo xamanteni ni day wax kuma topput do am nangam wala do dem barab sangam wala kuma topput barab sangam nga jëm dedet kuma bañ lay wax te ku ko bañ ñoo ñi ngay wax ni bëgg nga leen bañ nga leen ndax nanu farriqu bayna ahadin minhum ndax ñoom ñepp seen wote benn la ci diine l'islam lañu wote yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sunu jawri alquranul karim moy sunu téré yenn khibla lañ am muy makkatal mukarrama fa lañuy jublu yenn atté itam ñoonu teunk muy sharia islamiyya andi wu fi leneen lu wuute ak li moo tax mag ñi nga xamanteni ni ñoo dawoon ci ak njëlbeen wut si ko ci yoon wii la leen teg benn la leen itam ci bokk xalaat bokk yéene bokk li ñu am seeni xalaat ñoom ñépp mi ngi jëmoon ci i'la'u kalimati la ilaha illallah moy fexe ba nangu jaamu yalla law ci rew mi modon seeni xalaat seeni yene itam modon jabor gep andu tanku ci ak njub li len yalla wërsegal yon itam rattaxale nañ ko seen and bobbi moy ku ci musa soxlo wo jox nañ la ca kemta lay la nga ca soxla bi khayri israfin ci ludul ak yaq lolou serigne bi ci tagat generation generation te logique bobé ba légui mo dess di continuer mu bokk yi itam ci li tax benno gog yi gëna deugër moy sopanté wolonté tay dimbulanté ginaaw ñoo xass bokk ak bëgg dem ba bokk gog yi ak bëgg gëna deugër bokk dérat lool yi tam fayn na ci ay taxawaayam ci ni mu yare aw nitam sopanté ba tax ay nit yoo xamanteni ni da ngay mën a waat ni bu Serigne Touba amut woon seenu xamante ci aduna miracle lay doon lu jamono di waxtaane lay doon ndax da ngay jàpp ni bu dee ci xelum doomu aadama rek lu impossible la ndax ñoo xamanteni ni bokkuñu fu ñu cosaanoo bokkuñu nu ñu yaroo bokkuñu fu ñu leen yare waaye taxe ci lenn tuddante ay doom mayante ay soxna gorolemte
ba ag ci niwo bokko bo xamanteni ni mo gëna for seen bokku dalat nga loolu bokku na ci taxaway yi serigne bi def ngir bennale jullit ni te loolu famille yu bare bare ci juddo yo xamanteni ni bu serigne touba ñewut won jamono waxuma la ñuy sekk dara way seenu xamante sax miracle lay doon te ay junni junni la yuñ ci man lim momit mu leen di boole lam jànge woon ci yonte sallallahu alayhi wasallam al muakhat muy xeetale ñi ñëw ci kër gi te am bokk cosaan gu leen lëkkale mu leen di boole ñi ñëw ci kër gi te am bokk gu leen dëkk lëkkale ci bokk gox yu ñu dëkkee mu leen di boole ñi ñëw itam te bokk am lu leen boole ci xeeti xam ak xarala mu leen di boole ab liggéey bañ mujj doon benn looy bañ ka ca des dégg ko bu ko wax loolu itam bokk ci taxawaay yi nga xamanteni ni sëriñ bi doon na ko taxawe fexe itam ba ak xeebante du dugg ci seen biir ak yabante du dugg ci seen biir ak bañante du dugg ci seen biir ndax yooyu daa bokk ci damm benn jullit ñi muy xeebante muy bari na taal yu tàkk ci adduna bi te la ko tàkk la ko taal waaso la aw xeet la loolu sëriñ bi daf ko cee teel a génne ba ak nekkam am na ci baat yoo xamante ni ni jëllut donte wala fa nga koy jëfandikoo muy sama pël bi sama naar bi sama wolof bi sama lawbe bi sawma soose bi loolu feeñut ci keppaaru sëriñ Touba ndax num leen boole ba kenn ku ci nekk sa morom gënal la sa bopp te loolu la sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal sahaaba ya ni leen na ngeen mel ni benn miir miir nag suuf la ciment la xeer la feer la ndox la yooyu dong taxut miir am waaye de peel ba koy jëfandikoo ba leen di jaxase buryot ba leen di tibb di boole dénk yoo leen di ëmb bañ man koo coffre maçon ba koy taxaw ñooñu ñëpp ngay boole miir bi door a taxaw bu boobaa nag baatu miir rek ngay taxaw moom ngay dégg moo tax buñ ne mourid rek la tàmbalee ci sëriñ bi ba ci teel bi bu mujj a jébblu dugg na moo tax foo nee mourid ñëpp ni tekk ndax ku ne am na ca wàll ba xam li ngay bëgg a wax lu mu doon luy defar la wala luy yàq la loolu dafay feeñ ci taxawaayu sëriñ bi ni nga xamante ni ni itam noonu la adduna bi séddale woon séddalin woow itam feeñut ci ab dundam muy ñu ñuy wooye ay buur ñu ñuy wooye ay baadoola ñu ñuy wooye ay doomi soxna ci biir këram organise na fa organisation boo xamante ni ni soo fa dikkee loola dafa feeñ te yooyu yëpp rek mën naa jur ak xeebeel mën naa jur ak bañeel mën naa jur ak woyefal te nit mënoo koo yilif te fekk da nga koo cof ba mu yëg koo loolu moo tax ñooñu ñëpp lool yi doon ne ci seen biir te war leen a tàggale loolu daa bokk ci li sëriñ bi dindi ci ñoom te damay wax ni nit bu amee xam-xam ba pare xam li muy def ku ragal yàlla rek ko mën a yilif
nit ko am xam xam amu fit ba pare xam li ni def ku ragal yalla dong ko meuna yilif ragal yalla gog yi mu ragal yalla manu gog yi mu manu ci bir binde fi motax mu meuna not binde fi ci ronam ci ludu dole way ñoko nangul sun bop mu tuddu ak talibé moy sunu len ludul bëgg lu bax du ko xam lolu motax ak doomi soxna feñu ak ciado feñetu fa ak baado la feñetu xéti métier yi nga xamanteni ni mo amit ñukoy jëf feñetu fa ndax ñepp la koy def lo day fekk ko xamanteni ñu ciosanam wude la mu bindu loko ak kabe fekk ko xamanteni ni ca doomi soxna ya lañ koy askanale mu ñaw loko jeufura jox ko der mu wut ay juntukaay defar li nga xamanteni mom la wude ba doon defar fekk ko xamanteni ni ciosanam tok du joxe ordre ñuy def la ñu wacce ko ci terrain ba muy liggéey lool yi tam mo taxone mu atana santane ñu jël domam jox yeneen jëm jo xamanteni ni bu dé ci ni seddelé ni réew mi seddelé bokku ñu ay cër waye mom gisut loola lam gis rek moy doom adama yep ci adama lañ bayiko te adama min turab lam gis itam moy misanu tafadul biñi natte ngeenel moy attaqwa te lol da neubu ci apol la nek te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni wax moy bu ngeen gisee goor gu am diine bu labate seen doom na ngeen ko ko may goor gu am diine bu labate seen doom waye waxut yiñ ci set ci barab sangam la bok wa barab sangam ñom ñoy nangam ñom ñoy nangam señ bi mum gisewul won non donte nak rew mi rewum adala diina du fi not mukk waye du te rek xal na yoon wo xamanteni ni suñ ta jaare ben lañu don lool yi tam da fay melni doole ji gi yoon wi am loolu bokku na ci lepp ko may mom señ bi dafa daan wax ni julli ñepp samay mbokk mo xam yu goor yi mo xam yu jigeen yi ñepp ni boppam la leen jappé waccu way biñu jox boppam waccu way bobu la leen jox considération biñu jox boppam mom la leen jox suñ ñaanit ñom ñepp lay ñaanal yarham jami'al wara lolu man nako signifie wajal jami ikhwati wa nasabi lolu itam da fay wane rek position bi nga xamanteni ni mom la taxaw ngir bañ ak yëkëti ko ak soufel ñen taxna ni mu yare daram amut fuñuy ber ñen ñi ay ndabam amut fuñuy ber ñen ñi luñuy def ñom ñep ñokoy bokkolo fuñuy teud amut fuñuy ber ñen ñi ñi wara teud fe ñi wara teud fe gogo xajjal amut ci yari nu señ bi ak dundinam li nga xamanteni ni itam ci ciobare sun borom la ne musul dañ diko ñaan ndax yalla mom ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha mono jubal ki ko beug yalla mom moy fekk ko neex mu jubal waye man nga sabab lu ci jema jubal la ci loxo yalla nga ñaan ko motax mun ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasini
ñom ñep nañ bokk dugg ci biir tatal was fam la mbolé seen ñom ñep tak lañ ci genn bu kenn facca sab la ijma loli da ngay gis ni jangale mu leer la ba taxna su jitalé kenn mbolo top ci do ci dégg ku ni mako mak wala mako raw wala mako gën joxoñu señ bi rek lañu xol té loolu mo waxon sank nit bu amé xam xam amu fit après xam li ni def ko ragal yalla rek ko mëna yiñu loolu mo ci feñ ci suñu digënté ak señ bi kristeur bi ba tax lu mu joxoñ duñu ci réño duñ ci xalaat samaan wa ta'a rek lañ cey top doni ki mako gën ndax nangam duma ko top ndax ci man barap tangam la bok wala dedet yoy da ngay gis ni yoon wi ak keur yu wote yi ak defiant yi fofu dem da nga fekk ño xamanteni ni bu doon waso rek lañuy topante bu doon ci couleuru der wala aw lak lañuy topante do len fekk ci barap yoy waye lañuy sam moy joxoñu serigne bi ci in la ukallimati la ilaha illallah muhammadur rasulillah te lolou mënul am te jikko yi defaru wut te bu jikko yi defaru wut ci xolo ak xex ak xebante ak bañante ak waxante lu ñaaw lañuy dëkk mo taxon sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq lolou itam la serigne bi jëfëndiko rek bo démé ci matlabu sifay tënk na ci lu bare bare ci ay joxañ ci nu wara soppante ngir nu mëna and jëmele baat bobu yi kanam nu wara wolonté nu wara bayyanté xel kenn ku nekk japp ni sama romba la gën ba tax mu doon wax nit ñi ñetti xaj rek lañ ki ya ko mag ki mo la mag ki yena mas mu ni ki nga xamanteni ni ya ko mag warna la wormal ngir yalla yaw it war nga ko wormal ngir yalla lepp day delu wat ci ta'ala ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum ndax mom da lay wax ni la yow mi ko mag di nga fi guddok legi moy nga fi yalla lo xamanteni mom mi goné moy ko fi yalla kon war nga ko wormal ngir yalla waye mom mi goné it warna la wormal ngir yalla ndax jekk jiddu gi ngi ko jekk jiddu defal nga fi yalla lo xamanteni mom defalu ko lolu jangale mu leer la ki nga xamanteni ni sa moroma mom daf na ak lu meuna xew yow xam nga sa bop te mom umpli nga ko do ma dama boromam rek moko xam ak bopam balil insanu ala nafsihi basira te suma jappe ni ki may jakar lol yalla denc na ci mom luma xamut dana ko wor mar ngir yalla bu boba duma sobental kenn duma soufem kenn duma gatchal kenn yoy yi ay taxaway la yo xamanteni ni non la serigne bi tabaxé non la nasé yoon wi ba tax ci principe bobu ci lañ teunkou soppi ko contexte yi nak ak développement bi motax ñu dem ba nas yoon ci ay daïra daïra lor rek lay symboliser moy duñ ni kenn wara jitu ko ne man na jitu ko bokku ci waso ko ne man na jitu te du te mbolo mi top ci mom ndax daam lu leer na ñu lu leen boole jikko yi ak melokan yi moy tax waso yi du ci feñ te moy ak wayef ak mëna muñ ak yaatu ak tap ak lewet ak gore ak begg ndigal lolu mo doon taxaway bi nga xamanteni ni señ bi taxaw na ci bennale kureli julit la gis ni mbollem kurel go fi nek di yeungu ci walu tasawuf yoonu xajo nañ la nangul nañ la sax may fonkal nañ la say kilifa teyel nañ la sax njabot ni ñu teye seen bop bu dé station islamique yi bu mu ci man di doon nangul nañ len logique bañuy doxé té nañ len
ni ñu téyé suñu bopp, li ñu yéene suñu bopp itam lañ leen yéene. Ñi nga xamanteni ne ay individuel lañ ci tamit nangul nañ leen seen xalaat yooyee ñu am seen jëmuwaay. Waaye nag ñun jikkoy doom lañ ñor, doom moom lépp lu ko dara mënutu ko soppi, mooy dunu doon dara lu dul jaami yàlla, dunu jaamu kenn ku dul subhanahu wa taala. Foo suñu yéene doon dara lu du ay jullit yoo xamante ni nii ci diine l'islam lañ fas yéene taxaw, waaye ci njàngalem sëñ Touba lañ koy dunde. Dunu doon talibe yi kenn ku dul sëñ Touba, sëñ Touba rek mooy doon suñu sëñ, mooy doon suñu jëwjëw. Waaye teewul nag ñu xam l'islam ji adduna bi yaatu na, te fenn fu ci nekk na ko fa nekk di karkaral jur gi ngir bañ ñu saaw. Te loolu bu ñu dajee ci àjj lay feeñ ci réew yi fasante ko, ci waaso yi fasante ko, ci kàllaama yi jëggante wut. Waaye muy bokk lu ñuy wax labayka allahuma labayka, kenn la ñu niroo ak tol, niroo ay jëfi. Loolu mooy li dëgg. Loolu tax satam bu baax bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaye Ndiaye Fatma daan wax na fépp fu fi waay nekk ci yéen di wax ne lu boole nit ñi maa ngi waa, lu boole nit ñi rek maa ngi waa. Waaye képp kuy wax lu leen tàggal tooñ nga yàlla tooñ nga ma. Képp koo xamante ni ni yaa ngi yëkkati kàddu boo xam ne lu séparé nit ñi lu leen tàggale la luy tax ñu féewal, moo xam ak tarixa boo mën a nekk ak association boo mën a nekk buñ la jàpp wut seytaan yi seytaan yi seytaan yi. Loolu yi nag sëñ bi teeloon noonu ci jukki ñu na jëy te man bi a taalloxu maa min a sayaati bi am muy dal fii lañ koy xool, muy tëng ci diine l'islam. Parce que jëfe ni ko sëriñ bi jàngale te rafet njort ci jullit bi te def leen ñu di say bokk, la nga wutale ak ñoom nga wutal leen ca ngant te nekk ca la nga nekk. Loolu mooy tomb bi ñu bëggoon a waxtaane, bëggoon cee laayante biir ak bokk ci jullit yi. Noo ngi wàcce foofu suñu kàddu, noo ngi ñaan suñu borom defal ñu ak dégg ak topp, te xam ni daal lu mën a xam moom baat bi nu ëmb ñun ñëpp mooy la ilaha illallah muhammadun rasulillah xuulu la ilaha illallah tuflihu. Suñu kilifa daal tere na wan gannaaw fépp kuy tudd baat boobe dëgg la ci moom ak du dëgg ci moom. Loolu atte loowu ñu ko atte ak fay jëf suñu borom ko yor. Ku defut nangam barab tàngam nga jëm bari wax la ndax atte loowu ñu fay loowu ñu itam atte ak fay kenn rek moo koy def subhanahu wa taala. Te waxtu wañ ko wañi koy def buñ ci àggee dama ko def. Li nëbb ci xolum nit ñi nag lenn li rek la mu feeñ ci seen jëf. Waaye bu boobaa itam ñu am ci tolérance ak tasaabaa bi mu sëñ bi digal, te mooy ki dàq mun ci jaam yàlla yi moo tax wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bis sabri. Muñ yàlla fay la fayul résultat bi sëñ bi am muñ rek ko may. Bu doon kuy defante wala muy fayanto wala ko wax mu wax la ko du ak ak yi mu am. Te ñun mooy suñu modèle, mooy suñu référence. Kon bokk yi ñoo ngi tàggatoo ak yéen foofu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Serigne Saliou

Mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek Mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 Mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général des Mauritaniens

Yeah.

0: Benna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: jeureu ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len niou di len ziar bu baakha bax
1: ne yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nga jitté wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa so tala bi waaw deug la lolo lay laaj luma yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral war nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran gi moy jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé ñoko daré ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fu la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga kat na nak doore ja ay nak mo jëk bu gudi ma yewu ñu tektal na la yow jangale kat alquran ngay doon le la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ñëwé nak Touba fekku Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekku ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñëwé nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na la ne yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam su borom bi neenañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am tinc mu def ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub ma dem sampaat fa daara yobba fa juroom fukk daaw ñu xawé na dem nañ ba sëriñ bi wacc liggéey moom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak moom neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne woyele ko comme na la ko Seigne Saliou waxe wax ma ànd ak Seigne Baara nag di ko woyele daara yooyu ba Seigne Bachirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéewee waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom mën si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma nee ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yàlla teg ñeent waaye aw ma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tombak yi pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokku gi yax yi boo waxa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal lolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëna la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir mi way suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëw man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben be daan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama la koy wul lo wendiko ci sa gëna xajo dama la wul lo wendiko ci ci dugub ak lu ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko lo wendiko waye walu fayba nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu Allah seené len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ci len ko ndax fajj mom Yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong day ñaan Yalla ke xamé yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw diir fukk wala aw téwér la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc la ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mo ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow no dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan Yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je ara kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yeengu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: wa mbokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ñoom mu door andi lam may jox adiyé ja né ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal gala du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do na ko sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu def may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nit sa dama def ñew na la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais yërem ci doomu adamé la birante ak ñoom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe ya nga xol ñaan di dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala wa jaxle dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dundé la ba taxaj faj waye nga toll ci problème bo xamné am problème la ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna hé ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man ñaan waye ab jinn ngam la am te duma dem ok la ñew nga andi jinn bobé wala jëw ci la ñew wala lu mëna man ñaan na ñu ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ko ami min ñëw tok sama tay na ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox na jox na gëna ñëw ma santé ko yalla ta xalé yalla suñu borom suma da ko jox ma tax mu jox ma ko kon la ci tégué ci lolé du nekk sama mur ana li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu ci Allah dal wax deug yalla tuggu ci Allah jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayre ndjay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre ndjay
2: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillah ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmut dañuy gis ko xane day ñëw dal di ñëlé man damaay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalaal ma baxam su ko defé duggal nañ ci kamb go xamne xamé fofu jogé waaw manam su ñu li bare li tax sax ay bare yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am ñoo xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti suma la xale subhanallahi insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mujj xamna dama tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom dama ko laajé ba nopi bu wéré dama tiyam limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teyu do nit dalay liggey rewete rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wara ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé mel na ni la ta na bo xasse gasi gëna jamono wala way waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim boobe fa nga la jige boobe na munu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikke insha allah dina la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko
1: bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen ñu ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikk fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khoura Dia
2: non bu dee marché orgas ak la nga wër na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lañu fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sabar boobu maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci table bi son bi benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënu ñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say lu ñu mel dañ ciy yëngu.
2: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doom aadama moo ko fi jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw. Doo aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ ci ñaanam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw yàlla moom ñëw sëñ boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw mooy la ca war a remplace dana remplaat insha allah si kàttanu yàlla.
1: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
2: Da ngay toxal rabaat waa raxaana si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dama jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nangu rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk dafa lem bàjji moom boo ñëwee moom insha allah su ne joxe la yoo jar nga def ko te yow yaay xeyaat ñoo ne ma gisatuma ko waaw insha allah.
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fi ci sam samuk Serigne Bara Khourédia. Bu fekkee da nga fiy ñëw bo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb komis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
2: Maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi tool lool te wér Serigne Moumtaxa Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp sunu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu màggal kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko ba yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi faal nga rek dama am cofe gu rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khourédia arekadd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
3: Cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahman dendee kër Cheikh Mohamadou Falilou Mbacke ci Touba daaru Marnaan xàll wi jóge ci tali bi jëm ci pencum daaru Marnaan. Waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam emorit bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yuy ruux tànk yuy metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus lii lépp waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñi yore jàngoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbagg yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri li lépp waa cabinet Padium Thiossane dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ku am mandiw mooyef lool. Jokkoo nag waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbacke andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tuur ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon. Waa cabinet Padium Thiossane boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daan la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الله.

المسلمين ولتغنني عن التعوساتي يا واحدا في وصفي وداتي وفي

وولد ووالد أسب لخير جات الصيتان وليرد في وطني أوطانا دور

0: bokki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yi 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plan yi 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plan yi 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: wa mari kagn le projet bi soddi magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: moy application bi lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kessé wala motay
1: kon mo la soxna ci meun ñu ci denkano suñu xaliss
2: té mën ngeen ubbi sen compte groupé yokku ci 50 personnes
1: ah nexna ñu télécharger ivo gaaw def sama ñëkke ñu defo
2: ivo application bu wo jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex ñoo fa denc mën na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale lu nga mëna avancer si ces projets pour Telem, si service client 93 310 01 12.
3: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tali bi jëm iliport.
4: Radio dafa soupir ba nga xamne baat bi manam sunne ma ja tastafidu. Mën na ci lan la ci Sénégal jarino, mën na ci lan la ci wara jarino. Xeyna luñ ci waxtu bi may dañ ko def. Waye amna solo am solo go xamne ndax bu ndeuk moy dafa lekkelo ak li tax diine di jak sunne modele mourid ci dundu ak ci deflante amna ño xamne automatiquement dañ ci deg ne kon du walu diine fekk diine la nak ndax dundin wi ci aduna aduna day ak jaar way li nga fasrel ci jaar bi jall la dem ci keur bu mujju da dem ci dekk way ba kon manam ci gatt rek moy li seigne touba doon wax te mom nga jangale akhadtu min dunyahu zadi manam jele na ci aduna ji nga xamne sunu borom ko mom manam jam la ko man jele na ci sama yobbal bo xamne momay manamay ma dal da dem ci aljana kon ngir diina ji rafet ngir alakhira mana jak dundir wi jak da koy yombal lolou moy tax mu am solo ndax ñu xamé dal jam charte la ci diiné nit ki mana jëfé diinéem té na mu gëna yëndé ñaaral li tax mu am solo moy doxalante li ñu échange doxalante day lo xamne naka jekk sunu borom damuy bind ni ñi wuté lolu bokkone liñ ci jiblu waye jamono ji nak mo ci raw ndax jamono ji aduna dafa gëndelo ubbeku gi sunu borom ba ngi wax ci ay kimanam ñu wax waxtilafu alsinatikum wa alwanikum kon lolu wuté go gëtte dam ngir ñu sopanté waat day bokk rawut na jamono mondialisation gi nga xamne mom bis bu ne ay xalaat ay gisiin ay jangale dañ ñu jëge fu ne kon nak ñun li ñu yor itam war nañ ko jëma yobbu fu ne lool dana tax ñu waxtane waat modele mourid ci dund gi ak ci jëflante nan la ci jarino wala nan lañ ci mëna jarino ñettal bi tax mu am solo moy li ñu ko lekkale ak réew mi di Sénégal dañe Sénégal nan lay jarino ci modele mourid Sénégal nak ñu ko waxé yoonu mourid dafa nek ci biir té ëpp ko li ñu bëgg wax moy mandarga yoru mourid départam acteur yi ci ëpp solo ak itam nañ wax né capitalam manam terom lo lepp ci biir sénégal la nek kon man nañu yoru mourid mi ci biir sénégal waye yoru mourid nak mo gëna yaatu sénégal dom gën ko yaat moy wot la bo xamné aduna bëpp ko taxa taxa aduna bëpp moko taxa jox ci seigne touba di wax lakin unadi kul al bilad fa baatu bilad da fi jëfëndiko man nak sénégal gogu ñu lekkale ak yoonu mourid ne nan la ci wara bana jëriñoo sénégal dafa rabalo dafa and identité bi di ben manam lay madragal sénégal di ben donte da nga gis ay lo xamne da na ragne ñen ci seen biir lool du ñu ak ragne ci biir du dara lu may luy gëna yokku luy gëna dëgeure lool moy ñettel bi tax am solo ñettel bi moy valeur ak principe yi nga xamne moy sof yoonu mourid valeur yoyu day lu wara mëna amal ndariñ askan mu ne ak rew mu ne askan mu ne ak rew mu ne dafa am ay keno keno yoyu du lu muy lamb diko tej du lu muy xol bepp diko mëna gis du lu muy xenku wala yu mel non keno yi ay jikko la aw deggin la non lañ wax valeur wala principe té lolu sénégal da ci am ñu bare bare man nga japp né sénégalais yépp ko bokk wala lañ mourid lañ wala yenen wala bu ñu upp ci mel non man na japp ni sax li ragnélé sénégal may ko waccu way bi mu am ci fi mu nekk dox bi mu nekk ci afrique saw jant loolu ko waral ndax sénégal nañ ko tambalé ci ben pakku sénégal manam territoire bi lu tout la mauritanie mo ñu upp fuuf mali mo ñu upp fuuf nini limu nini lu tout la so afrique ñu ci upp bari nigeria man nañu danaka fukk égypte man nañu juroom ñet upp na fa assemblée man nañu juroom benn bok nigeria dañu mat juroom ñaar ñu ñu barna ba ci marok gi ñu gëna jégé ak algérie ñoo ñu upp fuuf kon bu ci bari waay so duggal indonésie wala bokk russie gi mel nonu du ma tuddu chine ak inde gi nga xamné upp nañ 1 milliard kon lay ragné le sénégal exjelé turu fu reuy du pakku bu yaatu du limu nit ñu bari té itam du kom kom du ci avancement ci walum xam xam ak walum xarala di ci géopolitique num doon ay valeur la ay principe la ay jikko la yo xamne ci lañuy ballo mo tawu ñu déggé aduna mo tawu itam ñi jëfënte ak ñi kon dopp na né yoy yëpp dana tax mo am solo kon na suñu né sénégal lan la wara mëna jëriño wala bok lan lay jëriño ci modèle mourid dañ ci déggé ñetti tom bu ndëk mo sénégal ñaar moy modèle mourid ñettel bi modèle mourid ni ñu takalé ko ci modèle am ci aduna wala ci dund bi ci def modèle am ci jëflanté xamna dama koy teunk ndax mu baña jël seen waxtu bu bare bare bu ndëk ci wax ni sénégal nan lay jariño ci modèle mourid ñaare méthodologie manam teureliinu ak geustu ak waxtaan dañu wara djublu ci ñu xam sénégal gi lan lañ ci djublu du lo xamne dañu def cours sax ci liñu wax régime politique waye suñu wax régime politique dafa am lan moy ragnélé état suñu waxe sénégal lan lañ ci djublu man lañ ci djublu état ci bopam état nak ci concept bi ci walum politique dafa am niñ koy ragnélé dañ nan la moy am mbolo manam wala bok dem entité politique li ñox kéyan ci arab bo xamné da fay nofu bolé aw nit ño xamné ño bok barap bu lu dëkk té ak cristiens genn di leen atté manam demmi politique la ndax personnalité morale bi am motax bo xamanteni day nofu bolé aw nit ño xamanteni ñoy bokku pak buñu nek bokku même cristiens yi nga xamné mo leen di atté suma man ñetti élément moma ci am solo ñetti mbir ñetti ponku wala ñetti wos wos yi ñu def ci su waxe état élément bi ci ëpp doole moy élément li wax humain moy doomu adama moy ñun tuddé peuple moy nit ñi wala population ndax birum réew ñaar lañ fay nek citoyen ak résident ñepp population citoyen moy ce dëkk ci réew ma am nationalité ba résident mo ko dëkkul waye ma nga fay nek difa liggéey difa daan doole wala leneen légui nak ndax ñun suñu wax Sénégal ndax loolu lañ ci jiblu ndax nit ñi lañ ci jiblu japp na ñu suñu nit ñi ci lañ bokk suñu né lan la Sénégal wara mëna jërëñu ci modèle muri moy ñi nekk Sénégal loolu manam am déssa ko ci dégg mu ñu ci ñaar élément ben élément mo ñu ci territoire moy pak bi manam li nga xamné mo nekk ci biir frontière yi su baba suuf ci la bokk liñu haute territorial manam moy fi nga xamné ci droit international dañ wax né fi ci yow la bokku da nga dem haute mer mu do fayam bu jess moy daw ji nga xamné moko ci lolu ñett yoyu fofu bolé mënu ci territoire territoire bobu moy yow manam ci gattal sa kër ya ko mom sa dogal mo fay dox yaay lué yaay génné yaay duggal yaay joxe dépense yow lañuy laaj lén ci responsabilité lolu moy ñaarël bi bobu itam ñoonu manam jëmmi suufi ndax mom lañu dugg ci Sénégal man na nek waye lolu du sama waxtan bi bu mu dugg mom lañu de autorité politique cristiens gi nek cristiens gi autorité bi jiblu ci gouvernement kefe waye autorité lég lég dañ ci wax jiblu ci li ci wax ak état ak ñetti ponk yi mu am moy li tuddé pouvoir manam exécutif moy gouvernement bëf la commencé ci président dem fu ba ci préfet yek yu mel nonu ñaarël bi ñoy moy législatif moy ñu nekk ci ma nga nane sénat sax parlement bi parlement ñaar la assemblée ak sénat ci ñi koy am Sénégal mëso ko am dindi waat ko amaat ko dindi waat ko ñettel bi moy pouvoir bi nga xamné nak moy acte déme ba jafé jafé am moy tribunal yek cour yek ñu jëm ci yoy ak conseil yi légui fekk dañu yor pouvoir mëna atté état bi nak mom moy ki nga xamné moy kilifa kër gi ci gattal mom moy dogal mom moy tek ay loi mom moy atté nit ñi moy seddel le cër yi ndax koku lañu dugg ci Sénégal itam du mëna nekk la dafa wara dugg fi état bi lan la wara mëna jarño mba lan lay jarño ci modèle mourid benen bi moy lama ñëkkon ci moy nit ñi sénégalais yi dañ lañ ci jariño amna benen bo xam élément dañ ko ci bolé lolou duma ci dugg moy nit souveraineté souveraineté moy sañu atté kenn du la ga ak atté ci jëge ci bitimbé bokku na souverainisme gi nga xamné mom ngay dégg ñi diko woté moy suñu autorité yu bëss yi comme va passer ak yoy lolou benen affaire la mom ngay doctrine la waye souveraineté moy am sañ bi rek nga xamné manam Sénégal lañi atté ci biir rewma du tagne Amérique mo koy appel Amérique du dugg di duggal ko génné wala France wala Russie lor nak moy souveraineté ci gattal siyad la ko arab wax légui nak l'état bi taxal ma diko bëgg def moy ñetti élément yi nga xamné mo composé état bu nek mané ko tuddé Sénégal muy territoire bi lepp sauf ci ben muy nit ñi fi nek mo xam ñi fi dëkk ak ñi fi bokk ak ñi fi dëkk amuy ñaar ñettel bi moy crypteur gi nga xamne mo ci bi état comme su boba buñu def moy ñu xamne manam liñ wax peuple wala dañ wax population sax manam ñi fi dëkk di fi fanan ñom man nañ leen tudde ay sénégalais man nañ leen tudde sénégal ci itel ñoñu nak man nañ ci wara man jarri ñoo liñ dëkk wax moy man baatu sénégal en tout cas concept état ci bopam ak ñimu tollu ni ci sénégal tuba ñu ñoko fi indi ndax xeyna li ci gëna ñu yaatu moy empire bi ñu tudde jolof président sék la ko amone jolof bobu mo bolé jolof li ñu wax jolof ni walo tajor bawol ak fi xam nga ginaaw lañ taf tajor am indépendance ki am indépendance ñu non légui nak bi tuba bi ñëwé nak pacci yoyu doon am ñom dañu ñëw daal lembaaji affaire yi manam dañu fa dañu jaxase carte bi seddel waat def ay canton nangam waye ginaaw bi lolu mom moy état bi ñu wax sénégal mom lañu doon no ci mom lañu dañ lo ci indépendant nga xamne so gisé sénégal ñu bindo ñaara so doon xaj commencé ko ci ganar foute walo wacc jolof ni ba wacc ci de caverne bi ñep ñom lañu tuddé réew wolof danaka foute ga ci génné su boba salum ci lay bok asil bien que sin amna ay séré ñu jëf nak sud bi mom bok ci ñu nak naka jekk dañu rabalo won ci jang ci aada ci ciosan dañu bokkon lu bare bare aw gisiin ci aduna dafal islam bi non la ñu tuddé denominateur commun bokko nañ lak danaka bokko nañ ya chaada bokko nañ yenn gëm gëm yi ci lan mo leen ci atté tuba dina dulu ñëwé limu ndëkk def ginaa bu mu démé ba yulit ba dugg ci biir moy na soppi seenu déggine seen gisiin aduna na sopp seen pass pass motax mu meuna sopp nan lañuy jëflanté ak nan lañuy liggéey jëmna ci defna école bo xamné républicaine la ko tuddé jangale ci adam tosanam gis gisam ak xeltom yu bare bare waye yalla dogal na lam bëggoon sétti wul li tax sétti wul itam dama bayyi xel né lolou bokku na ci li ragnélé sénégal ci yeneen réew yo xamné ñoo bokku li tuddé ay conditions manam ñoo bokkon aw nekki dama bëgg ci tour ci sous région yi ci réew yi réew yi ñu wër daal waye masalan amna ci réew yo xamné liko taal walum xéet la ak waaso sénégal amna lool manam ñu bokku lak barna bi amna wax walum diiné ko taal wala sax amna ci yo xamné walum pass pass ci diiné jenn gi ñu bok ci sénégal amna manam Sénégal day am wolof am sérère am djola am balanta am yu bare bare Sénégal day am djulit am chrétien ci bir djulit mo am ñu gëm tassaw ak ñu gëmu tassaw ci bir ñu gëm tassaw mo am mourid ci jam khadir laye te yu yépp talu ñu am ci réew yo xamné suñu wét la yu mel non tal nako ñu xamné ci yu mel non sax ci lañuy faré ci lañuy folé am na réew yu ñu gëna sori itam lu mel non tal nako ba légui fuñu tamni ko le bru diamant fay am xol fu deugene Iraq ak Liban lutax nak Senegal lolo mu fi du tuba bi moko def lolou liggeeyut mag ni la rawat na ci 19e siècle ci liggeey yi nga xamne ñoo fi liggeey l'islam ci Seyd Touba nek ta bobba te motax sax ñu waxa ndax mouride lañ wax kon lolou beggon na ko leral fo su boba kon xam nañu ne ñaar mo ñu ñor ci mbiri moy Sénégal suñ ko wax nan lay jarino wala nan la wara jarino ñaar yépp mën na nek ñi ci jublu Sénégal état ak Sénégal ñu fi nek su ko defé territoire mom automatiquement day dugg manam fak ndax fak mom ñaara ko mom ñun ñu fay dëkk ak ñi leen di atté légui comme li ci def moy lan moy modèle burik modèle moy luy jëmmal mbir ci gattal da nga bëgg dugg ci ay détail manam li jëmmal gisinu yoonu murid ci dund bi non la wara mel ak li jëmmal gisinu murid ci jëflante yi ci wax murid ñun ñepp jël ñi dal moy wota serigne touba bi wota lén nak man la bëgg mu koy bayenté xal fi nam xol teunkub mourid bi moy lan moy wote serign bi ndangaleen lamu dund mom ak lamu yare wa kër fu baba lan lañu dimbulé moy repos biñu def légui l'islam te dëgg ñu da ci mu ndax légui dañu gis kenn ci abdulli ci julli bi bok kenn ci julli bi def dara ñu né l'islam gi dé tek day kureel ma day ku top bakanam ma day ko xamné sax dafa bokul dafa bëgg yaq kon fu ñaan modelu mourid liñ ci jiddulul moy jangaleen serigne bi leg leg ñi nga xamne ci yoon lañ nek diko di wuyo serigne bi té doxale neneen ñoo ñu dëssul atté ci ñom ndax ci gattal liñ wax profane wala aamatu nafi kenn du natte ci ñoom fay atté ci mbir mu mën ci do kon lolu la bëggona léra ko légui sëriñ bi nan la gisé aduna nan la ko firé nan la ci yaré mourid yi ci jaamu yalla ak ñu jakarlo univers bi kawnu bi kon su boba lolu moy diblu wayu biñu dibbu ci modèle mourid ñi nga xamanteni ab yaram lañ ak ay ndorom ñoom dem seen dégg gi day dugg ci lolu ndax jamono day soppiku ñuy jamarlo yenn ci jafé jafé yo xamné su fekk fi wuto won sëriñ bi bo ñu jurlenté ci ñek no xamné dañuy japp né té leen sëriñ bi yaron su nekkon ni lay doxalé wala ni lay jangalé wala koy dugg ci bi légui nak gisunu yoonu mourid ci dund gi ak ci jëfënd gi fan lañ koy fekk loolu lañu tuddé référence yeen moy référence yi bari na ci sëriñ bi li ci ñëkk mbindal la mbindal li ak jëf sëriñ bi ak wax ji mu wax ni ñu nekk liko ñoo bokku waccu way benn jafé jafé ci am moy mbind mi dafa gëna neexa japp ndax da nga xamné bo baal legi ak topat ku ci wax ji topat man na ci am wax ji mu wax ni rek nopp diko dégg lañu diko jotali wat ndax doomu adama fatte bëgg aduna bëgg daraja ak yeneen man na seené niki nonu bëgg gi nga xam dafa jëf nit gis ko diko nekk ni waye ñom ñep mom ñoo bokk ben daraja ndax sëriñ bi lamuy waxe non lay jëfé non lay yaré waye nak ñu bëgg léral né rek la ci jitu ci ab gëstu kat moy mbindum sëriñ bi ci bofa mbind yu bari na so démé ci téré yi muy jàngalé rawat na tasaw ak jikko lool da cey xéñ bu baaxa baax na ju qabaay haabi dama masalatu dinan rawat na lool moy bu ñëk bi non tam ci dundam gep non la ci mel lima ko xon duma ci indi wa way ci bir téré yi sëriñ bi dafa am lu mu gëna jago ñu bare bare moy dafa exploiter dafa dundal waxtom dundal ay yëngutom ba taxna téré yi ñu jàngalé sax naaw da ngay gis né lolu da ci fay manam jàngalé gi ñu jàngalé aduna ak ñu koy gisé masalan bamuy jangale ni to di mukhafaba yaay mukhafaba ak ni to nafa be misal mom sey indi ni bare bare dang koy baye xal moy walan sana lid dina hatta tasuri jismaki ya zainabu bit takhamuri mom lu ngeen jangale rek moy fi'lu mudara lan mo koy nafa indi ci mandarga waye misal momuy jefandiko rek da fay woné jigéen ak nan la wara mel ci dundina yakarna suma djumul seigne chagu kébé def na ci misal yu mel non ci saadatullah yakarna def na ci ben gëssu bu yaatu bu am toro wuxu na lo sax waye ba ci qasaid yi nga xamné dañoo japp ne serigne bi daf koy wax bi deeyalé ak boromam qasaid yoyu mom tam non la mel manam da ci woné wat nan la nit ki wara mel nan la wara gisé aduna dama ci indi ñaari khafira ci lu gawa ga moy alhamdulillah haqqan jid makhlud wa bi yajaddid as-sabil bila aidan aw alam lolu xam nga da fay woné mom nan lay yéssalaté moy bila aidan moy ñéré alam moy ñi nga xam ni moy ak njabotam ci mawahibun nas bihdi ayali bila bukai wala laka rujui ma jumu'i min ghayri ju'i wala khata'i moy bolé gi bolé adu si ak al-akhirah pourtant li laka rujui gi wala mawahibun mawahibun nas wala jëngu tag yeen faasalam la bakko ko woné ay darajaam ak ay melom té muy tag ko bakko ko julli ci mom ak wax ay jaar jaar way té wul da nga gis ci dugalane sax deug ñu ñu mom ci aduna mom lay wax né manam ci leppam rek non la mel mané sa ko séri ci tafaw téré tafaw wi rawatuna téré yi nga xamné day waxtaan ci jikko rawatuna waye itam nonu lañ ko mëna xol ci mbolem téré ni ba yi ni nga xamné dafa déyalé ak borom lolu la sunu sallam di wax né biñu wax sun pa moy interrogation néna sunu dafa am téré yo xamné ci ngay mëna interroger sax moy tan mom japp nañ ci téré yele yi ni déyalé borom sax fofu lay gëna fessé ci lolu dalé nga ñew ci li ñu nekk li ci mom ci dundam doxalinam ak itam li nga xamanteni non la mag ni ci def bind manam hikmat cheikh ahmed bamba ni wa fa cheikh khadim ak yu mel non ak nak mag ni mag ni nga xamanteni ño topone ci mom ko demé al alawi seigne bashiru ni mod lam job cheikh mastar binte mam seigne fille mom trendulo ak ñi nga xamanteni xeyna waxtu ni mënu ma leen tuddi ñom ñepp wala xawma leen ñom ñepp waay ñom ñepp da nga ci gis ne bind nañ yaxal jangaleen serigne bi ak hikma waxon na sank ne ba ci mat ñi nga xamne mo leen yaral bopam muy cheikh ci muy ay domam ak njabot gi nga xamanteni ñom lañu yar seen dina kon ñi wax natt waay wala tektalu murid wax nañ limu doon liñ jibbi ci murid wax nañ fan lañ koy fekk mu def legi nak kon yoonu murid ak limu gisse aduna dund bi non les ci mëna jar ñoo mo ci top ñu rañ wat yoonu murid ak ñi nga xamanteni non la gisse li wax relation ci muamala jëflante bu ndëk wala bu ndëk bi dama ko yëkëti ha jërëjëf bu ndëk bi moy li wax na mo dëj al muridi fi al hayat yoonu murid ye salat la degg ni nit ni ngir ñu gëna mëna degg gëna mëna jëfé diiné l'islam yoonu murid ye salat

0: ஆகம் யந்திரேசித் எந்தெல்வாய் உங்கள என் சுக்கண்டிக்குவாய் திருமுறை திசுக்கண்டிக்கு திஸ் அக்னு பயஞ்சப்படன் செய்வோம் இவ்வாறுல பிக்கு போய் அக்னு பஞ்சி ஜார் ஜால் சகுனோ ஜொக் வாய வருவாயில வருவாயில வரம் பக்கரில் இங்கிற அல்லாஹிரா அல்கோனோ ஹயா பின் ஜொக் மதா மோட்டோ சிங் முசாக அம்ன சி கி எம்பு அம் சொலோ கே எப்ப போய் அம் சொல்ல வாய அந்த காட்சி சீனி வா dafay deppo mo fi waxan ndek war aduna ay sandam balalaw ne ñu sun grano waxane wacc len bal yi te santi der ñu melaw yi te santi der neena bëgg ñu ñew bu lay bëgg ngelaw ege ci bamel na ko melaw ndax bo wacca yoy tax kon bu ñukit moy dafa japp aduna jaar waale ñaarel bi moy banexu aduna dul wala yoonu gatti alakhira manam luñu mëna def itam dañu sooralé né ëllëb dana am kon nañ muñ ngir loola dañu gisé principe bi dafa bootu ci ginnaw bu ñëkk mo ñaaral ñettel bi moy liñu fi taxa ñew kon moy jaamu yalla diko fi ngira al khidmatu hiya al ibada wa inma al aadatu mu'ayyanatun ala al ibadat ñettel bi moy jëf lu lew su fekké né nit ki daf ko lalé yéné yi mëna jaamu yalla da fay taxawé taxaway jaamu yalla mo tax néñu suñu mam cherno suma sa dig ñu naan ñak jarñu naan man de xamu ñak jarñu waye xamna ñak du reer borom lolu ci déggil la ci yoonu mu rek dëmel bi moy dundal ad suuf ci ci ñu ko yalla diglé day warteef ci walum diine waye day lu muta ñak ci doxalinu aduna juroom benel bi moy ne doomu adama yalla da ko fonku kon ñepp lañ ko war fonku ba fonkale suñu jëm yi juroom benel yi ma tuddu man nañ ci jox ay misal yu bare bare bare waye dunya bi rek moy so gisé yëngutu yoon wi so gisé liggéey bi so gisé discipline bi ak farlu gi ñaara ci mel li la taw bu nek ci ñom man nga ko indi li bayti señ tuba man nga ko indi hadith man nga ko indi aya waye yakana ne duko jax legi nak ñu bare bare ci gestu kat yi rawat ñi nga xam dañu jangé ci tuba bi ñu mel dafa am ben bu ci jël mom lañu japp ne mom rek moy mandara gal yoon moy liggéey dañ ko fass culture travail ko ci ñu fekk du mom kefe fekk du mom kefe waye nak ci la bokkute bu ci am solo la ndax mo leen li may autonomie ci señ bi do wax ne kula manal fañal la yalla itam fala wara fañal so gi fay li mel ñu wax ci masaliku jinan moy fi wax na wa'lam bi anna al kasba la yunafi tawakkula la takuza islahi ni hasbuka min tawakkul alla tara mujri rizqika siwa rabbil wara kon sunu gise dundin ni so gise am murid dag do misal ci sun mam cherno cheikh musa ga dafa wax ne manam sumpa lay rool way ci dakka ja ci xam xam ba imam wala mufti wala qadi wala jamu kat yalla beug na reuy ba borom jamono ba ko bu lay rool nuko waral moy gisinu aduna li nga xamanteni mom la len serigne bi won la ni mu jeci def lentibi waxon na fi sank def amna ci ño xamne biñu nekké ci serigne bi ba serigne bi nopp ci ñoom yabal len ñu bellu yagg ñu fa ñu fa fekkat and ak ñoom ñoo serigne bi ne dañu jaayante ba ñu far yam ci ñoo ñu nga xamne ño fekkon serigne ba mu nopp ci ñoom mané lool liko waral moy ni nu gisé aduna la né ba ci jëflante yi rawat la da nga gis mag ñoo xamne wax deug yalla dañu doga ñibbi ci am nañ jafa jafa yu reere bu ndu xataal nañu def ñen ñi liggéey nañu def ñen ñi gënné nañu def ñen ñi lak nañ seeni dagga yu bare bare way jëflante bu rafet duñ toñ duñ fayu toñ ndax deug na señ Touba dama wax ne kuy toñ du muccu kuy fayu di ñong nga xam ñun seen lepp dañ ko def ci jamm ak ci salam lolu taxon na ba ñi dem nañ ba xam ni ñi nak fañ nekkon ay xaxan bay wu len te lañ fa jëre lu wër la bu joge ci sun borom subhanahu wa ta'ala motax ñu and ak ñoo lolu ak jëfëlante la jëfëlante bobu nak man na tegu ci juroom ñetti principe ci yoru murid ba ci ñëkk ñëkk moy talibé yi day mel ñoo bokku nday ak baax lola ñu koy gëna déggé ci ñaarël bi ñaarël bi moy julli bi ñoo bok ñu ko alfan wax inna man mu'minuna ikhwa lo tam señ tuba dañ koy jangal ñu diko dundu manam da wax né képp ku ngeen gis képp ku ngeen gis ñu wax la ilaha illallah bu len ko nono wala bok ci gattal wa aghrina bi hubbi kulli muslim lolu moy dundu ci kon abdulli dang koy bëgg dang koy fonku dang koy faral kon sunay mouride yepp ño bokk ndey bal kon nañ japp ni mouride julli di ño bokk bal ñettal moy mbindef yepp nak mbindef yepp dabootu sun borom subhanahu wa ta'ala kon moy dama doon tuddu sank samonté ak ñoon señ bi dina ko ci na joko bayil haadi moy beug yow ñaari beug ñu nekk li fofu moy sank lepp irham ukhayya jami'a al-khalq kullihim kullihim wanzur ilayhim bi'ayni al-lutf wash-shafaqa waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa fi kulli khalqin la wax babbo su ñe doon nakira am la ci gattal rawat na kulli jitwal manam minde mu man fi doon samonté ci ak ci ko bindu mu sunu borom subhanahu wa ta'ala motax magni dañ da téré sax sama class ñoom manam dañu ñak di fi ndax taxaw ci ron garab japp bi sérieux di rossi dañ ko doon paré ndax dañ ko soxlu amul la gel dañu wax né japp sax soko dé def ci ndox muy daw bu leex dañ ci nepp lu yéme fuñ ma tambal lañu wax ni ndar mosna dem fekk jégeena geej gi waxtu julli jot mu ñaan ndox ñu tankal ko ci geej gi bam jappé ba nopi la jël sama nañ ko ci delo wat moy wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaqa du do nako sank yalla suñu borom ma khalaqta hadha batila du mën doon rek amna du mu jé ci équilibre kon lolu respect lay woné manam wormal wadgar ak fonk lolu moy ñettel ñettel bi jamm dafa gën lumay mom jamm ak jammo as-salamatu wal afiyatu khairun mimma siwahuma wala min ghayrihima amna mu wax naan inna as-salamatu wal afiyatu tatawalladani min qawlil khairi wa fi'lil khairi wa niyyati khairi wa mulazamati khair manam jamm ak salam ndem man sa ko firé non ñu ngi jiddo ci wax yu def yu yene yu te tax tax kon señ bi daf koy jangale ba ci ñeneen ñu ko sekkal ba ci tuba bi sax nak jëmal jammo ak ñom mo ñentel te nga wormal leen donte duñu julit donte lañ lay tol wax nañu le señ bi mos nañu maxo mag ñi leen jëw ni mel da leen misal ne jëw ab julit moy wali sa dagga da na jëw ab yéfer nak moy lak sa dagga wali sa dagga ñun ñepp xam nañ ko ndax yaang koy wali diko génné ndax julit bi bu boba yiw lañ koy fayé yiw wi nga xamné ci ko jëw da ko jëw yiw koko lañ koy fayé su dé yéfer nak comme da am yiw dañuy xëpp julit boba bakkar yeufal lol moy lak sa dag neñu kenn ci mag ni amna ci ne suñu samba djoblu aga man dama yakal djew tuwa ber nit suñu ne ko bobu da nga musul jakar lo xamna suñu samba da ci beggona gëna manam liñu wax relancer day relancer suñu fofu suñ ne ko booba da nga musu jàkkaarloo man nag wuti naa bi bara bari ci jàkkaarloo jàkkaarloo man la ma ko firee mooy summa innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimun ndax suñ borom dafa ne da ngay dem ñuy dem yowma alqiyamati suñu ñëwee ngeen layoo ji ci kanam sa borom subhanahu wa taala. Juróomeel bi mooy nag li ñuy wax xidma ci boppam. Xidma dafa bokk ci xilaafatullahi fil ard ndax moo ñoŋal suuf si moo koy sàmm moo fi indi ak dal yokkute ak jàmm. Loolu mooy juróomeel bi. Juróom-benneel bi mooy notu ak li ñuy wax engagement maanaam nit ki notu tënku am engagement ci askan. Fii nag dottu naa ne suñ ko doon xool li ci yoonu murid am jafe ne keneen ku am te lu mat a conservé la mooy ñoo xam ne dañuy tënku ci gendmi kàddu mooy kuy nekk sëriñ bi. Bokk lu ñuy jëfandoo loo xam ne di ci def seen bakkan sax laay wax seen coono di ci def seen wërsëg te du caag kenn mun la ci wax ne man lii sama intérêt la direct daal. Mën nañ ko xool ci projet yu baree bari yu taxaw ci yoonu murid commencé ko ca da jumaay njaareen bi ba ci liggéey yi nu mu tudda ci waa Touba ca kanam ak ñu mel noonu ak li jox ci diggante bi raay bi jumaay Touba jeeg yoon ñu ko defar yëpp loolu lépp nga xam ne engagement la commun communautaire loolu mabda la wala principe la boo xam ne ñëpp ci mën a jariñu waaye ñëpp ci war a jariñu itam ñëpp ko war a dupliquer sax nag daf ko ci yeneen i barab gis naa sax ñu mel noonu am na ñeneen ñu koy def c'est lu am maanaa la xëy na waxtu yi laay bañ mu jëm ci lu bare bari fii nag dana jaroon wax ne tënku googu ak fonk kàddu bi si jamono ji toll léeg-léeg dafa mel ne am na ay défis yu ci am. Am na ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey guddi ak bëccëg wax guddi ak bëccëg ngir loolu ñàkk ndax lañ doon bëgg ñoom ngir mu am li ñu wax déconstruction dañu mabbu nu mu tuddati maraichage quoi ba nga xam ne ñoom seen diggante ak nit ñi dafay doon benn relation direct kenn dafi dox léegi sax nga ci dégg loo xam ne dañ koy wax te demeewut noonu. Maa ngi fàttaliku yaakaar naa ay 2010-2011 am na ci ñenn ñoo xam ne ay juriste lañu xëy na dañ koy boole ay politicien lañ doon théorisé mooy ndigal amatul fekk ndigal amatul gi dafa am nañ si jublu rek li ñu bëgg mooy maanaam culture gi nekk ci genn loxo seen nit yor ko su boobaa jafe-jafe la leen di jural nañ dox nañ dindi barrière bi ñuy wax ak nit ñi directement di leen def loolu directement te gis nga loolu suñ demoon ba am mën naa am du amagul léegi waaye su demoon ba am jàpp naa ne li may wax ne mooy gage sécurité ci Sénégal mën naa dañ su demee ba nit ñi dégloetu ñu nit boo ko nangam bëggoon a tàkk tey su leen waxee ñu ne dal leen suñ bëggoon a gerees ñu wax ne ñu ne dée sudéet su amatul réew mi mën naa tàkk wala yaas bi la yàlla ci yàlla mësal bu mujj bi mooy maandu doonte ni ki sa noonu la kon jëflante yi mën nañu jàpp ne juróom-ñetti principe yi moom moo koy taxaw bi lépp la duñ ciy mën a jàngee soo gisee dafa mel ne ay théorie laa doon wax li tax du ma sori ci ñu mu tëddi li ñuy tuddee mise en exécution maanaam jëfe gi nii dafa fés ndax yoonu murid fu mu egg doo xam ne dañ naan la bi mu juddoog léegi xëy na téeméeri at ak ñeen fukk ci la toll yaatu lool am capital boo xam ne jàpp nañ ne démocratiquement maanaam ci limub ñi fi dëkk bokk na ci dëkk yi gën a yaatu wala ñu gën a bëri aw nit ci Sénégal bokk na ci gën a mën a xëcc ci wàllum koom bokk na ci nit ñi maanaam ji ëpp symbole yu mel noonu rek doon a doy sëkk ñu xam ne kon seen gisin àdduna bari na njëriñ ni mu xëccee ñu ci def ba sax am na ci ñoo xam ne dañu ñëw fekk suñu do fekk suñu ci suñu aaday bi xamne du mourid ak wolof la ba ak sénégalais ci nga xamne kon amna influence benen tam japp na sénégal dal bi mu am jam bi mu am digënté yu rattax yi mu am ak chômage bi ni ngi koy xexé ba na xébu liggéey dundal pour ci japp na né croissance bi ni muy yokko ak itam li ñu tuddu tey dé da ñu yépp japp na né yoonu mourid am nañ ci seen loxo ngi ci da ngay xol ci Dakar tol nay jamono yenn ci liggéey yaakaar ñoom rek ñoo koy def la ngay wax suñu wax bawol bawol daanaka mourid tax ñu wax te esprit bawol bawol mooy comme day débrouiller fu mu toll manam fu mu toll di jël ay initiative du xeet du fonn du ko tax a doyee di te ñaq bopp lay fas yéene dundee kon loolu jàpp naa ne su doone identité yoo xam ne dañu koy gën a yaatu itam loolu mooy am na ci wàllu rëy rëy bu ma yem foofu dama jàpp ne identité sénégalais bi ñuy tudd am nañ ci wàll rawatina maanaam teranga yaakaar naa ko lool yaakaar naa am na ci wàllu rëy rëy ak modèle d' organisation kuréel yi ñu koy nafe am nañ ci wàll comme daayira hadiya fan lay jamono ñu bari bari jàpp nañ ne hadiya exploitation la ñëpp ngi wax hadiya léegi ñëpp nga koy laaj ba ci ni ñu gisee àdduna ak expression bi nga xamante ne moom lañu jëfandikoo ngir di ko firi loolu itam am nañ ci lu am solo maanaam ni ñuy waxee sunu diggante noonu ak ñu ci def ñu baree bari sax loolu ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax inspiré wu nañ ci ak ni ñuy liggéeyee kon daal ci jàppal jàpp naa ne Sénégal benn jariñu na bu baax a baax ci modèle mourid ci ni mu gisee àdduna ak ni mu ko firee waaye ni ñuy jëflante jàpp naa ne itam Sénégal war na cee gën a mën a jariñ Sénégal boobu nag war na cee gën a mën a jariñu institution ci la bokk muy état institution état bépp organisme yi def wala collectivité yi kuréel yi war nañ cee mën a jariñu nit ñi benn farseen war nañ cee mën a jariñu suñu ko fekk loolu daal jàpp naa ne mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko cee wax ci tënk du ñàkk ne kilifa yi fi nekk njumte yi ci am incha allah taala dañ ko gàggante maa ngi jégglu ñëpp bu baax a baax di sant di gërëm di ziare waat sëñ si nga xam ne waa ko suñ màkk moom lañ tudde jotaayu sa bi dara gaayu leen ko sëñ Bachirou sama sang maa ngi lay ziare baax ñu xam satu yéen ñëpp ñu ngi leen ziare salaamaaleykum
1: jërëjëf alhamdulilah
2: waxtaanam solo li nga xamante ni indi nañu ko demoon ci lan la Sénégal mën a jëriñoo ci yoonu mourid muy laaj boo xamante ni indi na ci tontu waaye laaj boo xam ne tamit laaj bu jar taxaw la gën koo yaatal ngir ni yoonu mourid Sénégal war na koo gën a mën a jëriñoo donte ka tamit leer na ci waxtaanam ni bëri na loo xam ne si tey Sénégal jëriñoo na ko ci yoonu mourid ndax ci tàmbali waxam leeral na ni yoonu mourid wala mourid ya ci Sénégal la nekk waaye mu gën a yaatu Sénégal tayit lu am solo la ci réew di dox ci ab modèle loolu defe naa réew yi raw tey ci àdduna yépp dañuy dox ci ab modèle modèle yooyu nag ñu jël di ci dox defe naa amul benn boo ciy natt ak modèle yoonu mourid lu dul ni yoonu mourid da koo not ndax maa ngi fàttaliku ci jiite woon réewum Allemagne ñu ko doon Angela Merkel fukki at ak ñeenti da koo jiite réew moom réew ma nekk réew ñu gën a mag ci Europe ëpp fa doole ba muy jeexal dafa wax ni mom Allemagne gi ngité won ñu ko tabax ci modelu diiné yam bokku di christianisme ta lolu dañu wara xex sax ba tay ñu mëna may nit mu taxaw teug aw gisinam wala partie wala doctrine bu man di doon ci model bu ko ne rawati na nak model bi nga xamanteni jappu na ni mo gëna mat ci yor dundu am rew ta moy yoonu mo ta yoonu mo ne bu ko waxe moy l'islam lolu am solo la tay serigne touba wané won nako ci ak dundam mag ñuko topo nit wané nañ ko ci fenu dundu ñoko fi wutu ñepp wané nako fenu dundu ba jamono ji nek ñuy dundit yoonu mourid wané na ni senegal bu bëgge dem faamu suko ko ci mom serigne bakkar mohammed leral lu am solo ci li réew mi gëna mëna jëriño ci yoonu mourid te moy li wax kilifteef eta bo xamanteni eta kilifteef la te kilifteef bo mané xexé ba ñi nga yilif nga man di len def lo defal ñu def baye ñu baye am capacité ci mobiliser len lolu ci li réew mi gëna mëna jëriño ci yoonu mourid la bok dina wax liggey ci di travail lolu ta am rew mën ta dem te rew ma liggeyum lolu bokku na ci li yoonu li rewum senegal gëna mëna jarëño ci yoonu mourid param tay moy wax na am solo moy xitma moy def lo xamanteni li ngay def xaro ci kula sant kula gërem wala kula fay dang koy def ta yalla tax ko ne xamna ni lolu te mo lay tudde benevola lolu ko ne xamna ni ci modelu yoonu mourid tay buñ fexewon ba saxal ko ci rewmi ak ñi dund ci rewmi kon rewmi tay doona rombu fi mu rombu te lolu ñi ko def gis nañ li mu leen jariñ ci model yo xam ji jël nañ ko diko doxale fiñum rew ta ñu yagg wax ni rew yoyu model yam jël ba di ci doxal seenum rew tay loola kenn mënu ko gam gam lek model yoonu mourid bu lay ci gem gem bi ak ko wote dañu faral wax ni bo demé film tay biñu défé seen révolution culturelle fukkandiko ko ci njangalem kenn ci seenu nit muy maawo gis nañ tay lu meen di wol moy ñoy ñaare lu rew doole ci walu koom di ñettelu rew bu ëpp doole ci walu militaire xol sax mooy li wax waaye gis nañ ni fii ay at muy réew mi ëpp doole ci àdduna te ci njàngale aw nit lañu tabax soo demetee réew mi nga xamante ni tey ñépp naw nan ko ci taxawaay jom fit ak incarné li ñuy wax anti-système muy Iran réew mooma tey dan koo tabax ci njàngaleem nitu yàlla ko ñu wax ayatullahi Khomeini lol day am legui nak rew yo yef bo len jele nit ñen ñane top ak lam wote ban tabax ci seen rew ñoña nak ñeekul ba ñeekul way kenn du len natale serigne touba kenn du len natale ak li serigne touba indi kon galankor bi gëna mat nak tay senegal diko dundu moy dara defena ñu am ci responsabilité defena ci faaju dara do na ni tale ni bi Rafsan Jani ñëwé fi Sénégal ñëw Touba invité Serigne Saliou radiyallahu anhu mënta dem fi mu la dem bokku na ci di xamene yi waxoon biñ ko joxé ay bind fi Touba dañ li ñu mëna nekké jëm ju mel ni li mu bind taman mat la may fogo lire ak bindam may fogo lire am bindam daal dina ki li nga xamni momo leen ko lolu la ci tek na ngeen xamni ki momo len ko defena model bobu tay sawra bi gëna mag tay moy ñu fexé ba sun réew mi ñu jël ko natt ko ci modelu yoonu mourid lakk sax da ngay dégg ñu ni tay buñu bëggé dem nañu dundé ci nañu yoré ci ñu réew ci lakk wi waye culture bi te culture bobu bi koy gëna incarner tay nga xamni bu ndon wax

0: xaano ci réew mi mooy yoonu modèle yoonu Mauride, daanaka mooy incarné li ñu wax Sénégal ci baat boo mën di jër rek. loolu nag dama jàpp ni ñi ci réew mi am nañ ci responsabilité, waaye Mauride seen bopp am nañ ci responsabilité fexe ba réew mi ñu tëgg ko ci modèle bi nga xamante ni defe naa si nam dañu am na waxtaan am solo wum ci Moussa Def fële ci ndaam modèle bi Serigne Touba yoroon ba nga xam ne génne woon na tey mboolem ni état daan doxe ci secteur yi nga xamante ni moo yor état ci wàllu njàng wàllu culture wàllu mbay. modèle boobu tey waroon nañ ko mën a indiwaat fexe ba réew mi di ci dox, te su boobaa li ñuy jëriñ mooy Sénégal bu boobaa mën naa nekk réew mi not ci Afrique itam réew mënta dox te tabaxuñ ko ci ay valeur ak ay principe. te defe naa yooyu lu ko ëppale tey mooy tey yoonu Mauride. kon Serigne Mbakeloo Mouhamed Waxtaan wi am na solo lool, ñi ngi ñaan ñu gën koo yaatal ci yeneen bërëb ak ñu ko war a déggit dégg ko tan dagg nag barrière bi gën a mag bi dox suñu diggal loolu. damay bu nu waxee ñu réew mi réewum lay réewum layeg la dañ nag war a def xooma intangibilité mooy loolu kenn mënu ko koo laal. te boo demee tey réew mi gën a mag ci Amérique tey ñoom xamuñu yooyu kii ko jiite tey bañ na ko ba ci guerre bi muy guerre sax da ngay gis dellu gi muy dellu ci yàlla gi mu gëm xooma nag jër yàlla la, waaye da ciy dellu lu bëri ak téere ba mu gëm. loolu nag ñun ñu bëgg ñu koo xañ te loolu mooy suñu jafe-jafe bi gën a mag. kon ñu ngi sant bu baax Serigne Mbacke Loo Mouhamed ci waxtaan am solo wi. ñu ngi ko waxee tey tey gisu ñu dara jaalee ko Serigne Macky Sarr, loolu dina am solo ndax xool ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak Serigne Touba liggéey bi ñu di leen indiwaat seen taarix ngir ndaw ñi tey mën na gën a jëriñu si seen dund. loolu am solo la. kon di santaat bu baax ci xalaat def waxtaan waaye dara jaale ko kenn ci mag ñi. loolu am solo la. sawa daayre xurutaay ni di ko def. kon xam naa dañuy jox ci ñaareelu pàcc ci waxtaan wi dañuy jox waa sa Serigne Macky Sarr nga xam ne ñoom lan dara jaale bis bi bu ko defee ñu indi seen kàddu. kon fin de siiru gis nga moom moo fas yéene ànd ak ñun leeral ñu dundub Serigne Macky Sarr. kon fin de siiru bismillah.
1: bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu sama borom di wax bismillahi arrahmani irrahim di sant yàlla yàlla mi borom mi ndefi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñu yàlla yónni ci mi ndefi ak ñu ñam ak sahabaam mbooleem seen. ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyoob islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di jiital ci nuyoo bi daairatu xurratul ayn yi waaye di nuyu sunu sang di Serigne Mbakeloo Mouhamed di nuyu Serigne mboolem ñi fi nekk ñëpp rek. ci ndigalu Serigne Modou Sarr kon ci lañuy jëlee kàddu gi di wax lenn ci dunduk Serigne Abdoulaye Sarr bokk ci mag ni àndoon ak Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu nekkoon Mauride Sadiq waaye boole woon xam-xam ak jëfe xam-xam ak xellal ak liggéeyal Serigne Touba ak rafetlu topp ci Cheikhul Khadim bokkoon ca kuur bu njëkk ba ci kuréel bu njëkk bi njëkk soobu ànd ak Cheikhul Khadim. moom nag mooy Serigne Abdoulaye Sarr di doom yi Mouhamed Lamine Sarr waajuram di soxna Fatimatu Sarr waaye mook Serigne Sam Sarr ñoo bokk lépp Serigne Sam Sarr yaakaar naa ñu bari xam nañ li Serigne Touba wax ci moom. Serigne Abdoulaye Sarr yaroo ci këru xam-xam ak diine wattu alquran wéy di sàkko xam-xam jaar na ci daaray Mamour Anta Salit jël fa lu bari ci xam-xam ba mujj doon borom xam-xam bu dëgër di jàngalekat di yarekat ñu xam ko ci sax ci al istixama ak rafetu jikko nga xam ne jaar na ci daari Mamour Anta Salit ginnaaw gi mu am fu mu nekk ba ñu fal ko mu nekk imaamu ajuma ci siin lay kay siin lay kan bi sëñ ji wootee nag benn ajuma la julli ba noppi dajale mbooloo ma ne leen ah yéene ma dénkoon jumaa ji waaye nag doomi Mamour Anta Salit jooju woote ci laa bëgg a dem jaayanteeg moom noonu la def dem jaayanteeg Cheikhul Khadim radiallahu anhu bokk ci cour bu njëkk ba bëggoon Cheikhul Khadim lool masale woon ko ver ak moom lool lépp lu man ci liggéeyal Serigne Touba def na ko ci xeetu liggéey yu bari di joxe addiya kon borom xam-xam la woon bu doon jëfe xam-xam jàngale kasu alquran xam-xam taroon ak cofeel lool ci Serigne Touba ba Cheikhul Khadim radiallahu anhu defal ko ab dénkaane bu am solo dénkaane boobu nag danañ ci xamee wàccuwaayam ci Cheikhul Khadim dénkaane bu am solo tëralal ko yoon wu mën a jaar ba àgg ci yàlla ñaax ko ci ngoy ci sunna ak topp yàlla ak moytoniku bidaa ak taxook sunna ak digal ko mu am fréquentation baax mooy àndanoog yu baax di lay wan ne bokk na ci cour bu njëkk ba dénkaane bi ko Serigne Touba defal Daru Salaam la ko defalee te xam ngeen ne Daru Salaam Serigne bi nga fa nekk diggante dafa sin ba wasa sin 1304 ci gaddaay gi ba 1306 waaye boo dee jàngat dénkaane bi ci ngay xam wàccuwaayu Serigne Maka Sarr ci Serigne Touba Serigne baa ngi tàmbalee dénkaane bi bismillahi rahmaan rahim alhamdulillahi wahdahu ba ni mu àgg ci amma bahdu daal ne ko fa inni usallimu alayka ayuhal aqu salih abdullahi sarr yow mbokk mu baax muyu mii abdullahi sarr maa ngi lay nuyu kon gis nga li ko Serigne bi seedal ayuhal aqu salih waxaana allahu wa iyaaka ahwaala yowmin tataqalabu fihi alqulub wal absar bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam daal ne ko maa ngi lay dénk yaa xillu yaa muriidu abdallahi laasim hudahu wajxalil xalba lillahi dégg nga li Serigne Touba wax ci moom ee yow sama xarit yow murid bi abdullahi Sarr waaye dénkaane bi da ngay gis Serigne bi dénk Serigne bi meral ko ci ñetti yoon ne sama xarit na ngay dem ba ci biir mu naan ko suma alayka ayuha alxalil bi axsi maa jaa bihi rasul ee yow sama xarit abdullahi Sarr maa ngi lay dénk nga jàpp nga ngoy ci la yonente bi salallahu alayhi wa sallam indi bul ci dolli dara bul ci yokk dara wala taji bi saydin aw naqsin ila sunnati alqara awdan musiela waaye bi mu demee ba ci bayit wu mujj wa moom itam nga gis mu ne doonaka haa min watani daari salaam nasihatan ilayka xilli wa salaam kon dénkaane bi jël ko maa ngi la ko joxe sama dëkk bi ñuy wax Daru Salaam laabiri la yow sama xarit baatu xillu nag baat bu foor la ci arab kon dénkaane bi la ko Serigne Touba defal moom nag bokk na ci ay jikkoom moom Serigne Abdoulaye Sarr ku tabe la woon ku mënoon a joxe la woon du delloo aji laaj ku mënoon a jaamu yàlla la naafi la guddi koor taxoog rukkoog sujjóot noy ak wet rafet jikko sam ragal yalla yiw sel bir yew wana jar bañum nek bañum rus mbollem makarimul akhlaq yep dajal won ci mom mbollem jikko rafet yep dajal won ci mom ba nopi nak doon ko mo def mu sañ ci mak sar ngir jangale yare ak defare ni la nek serigne touba diko ligeyal bi serigne touba deme ganar mouritani fala ko serigne bi wolo wax nañ ne ndaw li serigne bi yoni bi mu accès ba wax ko ndiko serigne bi woyé ne len danaka non rek la fegge wuy ji serigne bi ba accès ganar bim accès ganar nak fofu la yalla dogal waccu ligeyam bimu wacce ligey serigne bi mo joxe ligel ne nagn ko denc ci armée ñu wax ñel ñel mu bok ci armée yi nga xamé né gaay yu bax yu bari teud nañ ko borom xam xam yu bari ci ulama wa bilad sinqit teud nañ ko waye serigne bi amna lu wax ci nekkuk serigne abdullahi sar fofu ci sen bir kon dal serigne abdullahi sar mi ngi nonu nituk jikko la won nituk judd la won nituk xam xam la won ku beggone serigne touba la won ku jeex tak ci serigne touba la won dunum gep ci ndigalu serigne touba la ko jeexale kon yalna yalla doli ko ngeureum mom dal essentiel la won ci mouride sadiq essentiel la won ci borom xam xam du dan jeffi xam xamam waye talib ak serigne touba bu deugal mo boole mokal alquran deg dinem tasari xam xam ligeyal serignam sax ci tariqul istiqama kon yalla nañ ko yalla fayal kon kaddu yi rek lañ doon teunk ci dunduk serigne makka sar serigne abdullahi sar ñogi do ngant di wax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: yalla nako yalla fayal te tax ni ci barkem barke serigne touba na ko ndani dox kaddu gi serigne modou sar nga xamni moy kilifa gi wala momen mu jox ci ay kaddu
2: benno fm 106.0

لا إله إلا الله.

ಆದರೆ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ

ಅಹ್ಮದು ಅಲ್ಲ.

يقول لي الرحمن عبد الحكيم وبعد

خلقها كل آدم من دقار ومقام. لا تكلم تبارك من سر لمن

Mama, look, I'm

يقول في يوم القيامة أمتي

ألم أن الخلود مد أبدانا فبعشة المقر والبدان.

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu aduna kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom Touba
1: liggéey bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

mooy quintessence diine mooy yuqu diine. Noonu nga xamee ne nag yëg yàlla bàyyi ko xel nekk ci kanamam pàcc ba ca di firi yëg gi ba tax doo am rafla doo sàggan mu nekk ci sa kanam, loolu ab pàcc la ci ci yëg gi. Mais booy xool pàcc am na beneen pàcc boo xamee ne tamit yëg-yëg boobu nag mbégte mi mu war a àndal ci sa xol bi mooy kii yëngal adduna bépp malaaka yeeg la ca kaw la ci suuf lépp yaa ko tax a jug mu digal leen ñuy yëngatu ngir yow. Yëg gi baax na mais nag yëg ko nag delloowaat ne ko mu am ma lu mën a fayee ci loolu samc googu loolu nag moo gën a kaweeti nag yëg gi rek. Kon sukuri sukuru li tax sëñ Tubaa yàlla tànnal ko ko ba ci màggal gii sax ñuy waxtaane nga xam ne laysa fi lxaqiqati illa suratan min suwari sukri lillahi taala. Loolu day wane ne sëñcu maanaam maqaama mi gën a kawe ci jaamu yàlla mooy sukru bal kullul ibadat bi muxtalifi suwarihi wa anwaihi laysa fi lxaqiqa illa taabiran an maqaami sukri. Kon alhamdulillah mi ñu boole yàlla booleeg Serigne Touba tànnal ko nag sukru muy yëfam sëñ bi it baaxañu ko ñun ñëpp. Kon sukru ak dikru mooy buum gi taqale jaam bi ak boroomam. Leneen relation bu am buy jugee ci jaam bi delluwaat ci yàlla day mel ne relation boobu ca dëgg-dëgg yàlla ko jëf, waaye bii nag la bëgg jaam bi mu juge ci moom delluwaat ci yàlla mu doon lu saf yàlla. Kon ak dikru wa sukru mooy ñaari yoon yi nga xamee ne mooy ñaari buum wala mooy xablullahi lmamdud bi yàlla wàcceel jaam bi mu man cee jaar yéeg ci ay maqaamaat ci maqaamaatul ubudiya maqaamaatul yi ko yàlla ibbil ba àgg ci daya yi gën a kawe. Kon jaam boo gis yàlla ibbil na ko ñaari bunt yooyu. Mu des nag ndax xam na ko ndax mën na ci ajariñu ak ndax da koo neenal. Looloo tax sukru ak dikru doon ñaari tomb yi tasawuf gën a insisté. Booy xool al-dikru mansurul wilaya loolu la nit yi yàlla yi baaxoo wax. Daanaka tasawuf gépp booy xool alquran lu muy wax ne fadkurullah dikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila laay yi wax ci maanaa yooyu boo ko doon recensé ab jal bu baree bari la lay jox. Loolu lépp di wane importance ak ahamiya bi tudd yàlla ak bàyyi xel yàlla mi la fi indi mooy sa raison d' être moo la fi bàyyi kon mën nga ko bàyyi xel. Loolu moo tax alquran bari ko lool. Te xaqiqatu dikri njombaxtal la wa sirwatu sanaamiha mooy asukri muy bane doon rek ab yëg-yëg bu lay booleeg yàlla, waaye yëg-yëgu kent yëg-yëgu neex boo xamee ne kon day mel ne sukru day nekkaat ab maqaam ci biir dikr. Day mel ne daal génn guum la cat da la ca gën a féete kaw mooy kon ak asukru. Buñ ñu delloo ci njàngale Serigne bi ak téere yi bind rawatina diwaani lu mel ne alfuyudaat rabbaniya fi dikri wa sukri ak fuyudaat rabbaniya fi dikri wa sukri fi almutarrata bil al awami wa shuhur ak lu mel ne diwaanul quraniya. Da ngay gis ñaari baar yooyu da ciy bari loolu lu muy ñëw yashkuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustaghniyan an nizaahi wal hasad. Mu ne sama lépp def naa ko ak cant ci yàlla, di ko sant ci sama xol, di ko sant ci sama ruux, di ko sant ci sama yaram.

waxaat naa ne sukru sakarahu xalbi wa jismi wal lisan fa qaadani ila al jinani bil hisan, comme yàlla ma fi indi ma war a doon ab jaamam, danaa fexe ba nekk as gor. Li tax mu bind ma ma doon jaamam ci léppam, léppam it danaa ko, sama léppit danaa ko jël jébbalaat ko ko. Dafa ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, bëggut moo la moom, bëggulaa bokk ak dara, danaa fexe ba jël lépp joxaat ko ko. Du ma jël làmmiñ, joxe làmmiñ, roc du ma joxe bopp ràcc làmmiñ, danaa ko jox sama xol, sama yaram, sama làmmiñ. Loolu nag mooy taw mooy wàll ubudiyal kaamilia, dara dul def. Te loolu mooy maqaam, mooy maratibul wujud, mooy waaye mooy maratibul dikri wa sukri, mooy maratibul ci ñett yooyu: iman, islam, ihsan, al qalbu, al jismu, al lisan. Waxaat na ne sa urdiihi bil qur'aani shukran lahu bihi ala an umi bil qalbi wal jismi wal fami, danaa ko bégal ci al qur'aan di ko ko sante. Xéewal li ma defal ma koy sant ci sama xol, di ko sant ci sama yaram, di ko sant ci sama gimiñ. Kon bayit yi boo ko xoolee ci diwaan yu baree bari, lan lañuy jàngal? Mooy moo xam ab dikru, moo xam ab sukru, jaam bi bu bëggee wàccoog yàlla dana fexe ba yàlla dafa bind ñettam yi ngir jëmmam, balaa doon asgor dëgg nag matale ak jaamam nag mooy loolu ko yàlla jox yépp mu jël delluwaat ko yàlla, sant ko tudd ko ci làmmiñam, sant ko tudd ko ci yaramam, sant ko tudd ko ci xolam. Loolu mu matee la doon nag al abdu dakir wala abdu shakur, ba ak matal nga li la waroon sa digganteeg sa borom, donte ne wa maa qadarullaha haqqa qadrihi, waaye la ca jaam attan def nga ca la ca la nga ca man. Ku ne nag ca kem na nga matalee sa jaamu yàlla, sa kent ca sa xol, ca sa làmmiñ, ca sa say cër, la sa ubudiya di matee, sa maqaamay di matale. Am na ci ñoo xamee ne ñu mel ne ki kummalul awliya wa al anbiya, ñooñu deseeluñ dara yàlla, jox nañ ko ko 100% yàlla matal leen seen jaam, seen i maqaama. Sama classe gee ñeneen ñëpp nag ku ne anzala min assamaai maan fasaalat awdiyatun bi qadariha, ku ne rek la sa ndab mat, loola ngay tànk. Bu yàlla xamee ne sa maqaama ci mabuud yee nii de say cërit, loolu lay sa war a def rek, loolu nga ciy tibb. Kon ñetti maratib yii yooyu la sëñ Touba di tudd ci téere mi: sant ko ci làmmiñam, tudd ko ci làmmiñam, sant ko ci cëram, tudd ko ci cëram, sant ko ci xolam, tudd ko ci xolam. Loolu nag la ñuy gën a tafsil. Ñu ñëw kon ci nan la jaam bi yi ni ñu ko suñ Touba leeralee, nan lay tuddee yàlla ak nan la koy sante ci maqaam bu njëkk bi. Ñetti maqaam yi nag moo tolloog ñetti maratibul wujud, ñu koy wax al mulku ak malakut ak jabarut. Xol mbirum yàlla la, moo tax daanaka ca jabarut la nekk leer googa. Moo tax boo demee ba àgg ci martabatul ak dikrul qalbi wa sukrul qalbi, xamal ne àgg nga ci maqaama yi gën a kawe. Sama classe gépp ci martabatul lisan rek lañ toll, wala martabatul zahir daal. Léegi nag noonu lay jaam bi di yéegee ci sax ci sellal ko ak ci mudaawama
ci lay yéeg nekk ba mujj mu yéeg beneen maqaama. Day mel ne escalier la, looy gën a yéeg yu doo yéeg ne yaa ngi toxu da ngay jeg rek nekk yaa ngi ci beneen étage. Kon jàmbi it noonu lay yéegee ci al azkar, ci maqaamu bikri ak maqaamu shukri, waaye ci zahir lay tàmbalee jëm ci baatinam. Kon ñu ñëw ci zikrul lisan, loolu mooy martaba bi ci jiitu. Moom booy xool mooy li yàlla indi ci ay azkar ak liñ siyax charia yi ñu xam hadis indi ko ak tasbihaat yeeg alhamdulillah yeeg la ilaha illallah yi nga xamee ne foo toll jaam bi ma ngi koy tudd. Loolu lu ko gën amut jàng alquran da ngay def, mais am na ku koy def te andut ak teewu xolam. Am na dañ koy def toccal dem seen yoon. waaye lii ibn ataillahi sakandari wax mu ne bul bàyyee tudd yàlla ngir ragal ne boo dee tudd yàlla it doo fa teew, sa xel du fa nekk. nee na bum la tee tudd yàlla, nee na ndax bàyyi ko ba faw dara jëru ko. Boo ko defee moom da ngay génn nga ci kuréelu yàlla bi dem ci fa majlas waliyatullah. Mu ne waaye defal la nga man te sax ca, ndax man naa am boo ca saxee yàlla xool la bëti yërmande, te bu la xoolee bëti yërmande dana la génne ci maqaama boobu yébbal la ci beneen maqaama. Nga génn ci di ko tudd di ko fàtte, waaye nga dem ba àgg di tudd sa xel dina ci moom. Boo demee ba àgg ci loolu it mën na la faa jëlewaat yóbbu la ci beneen maqaama, ngay tudd di ko fàttaliku te teewe woo ak moom, mu jëlee la ca indi la nga koy tudd di ko fàttaliku mel ne dafa teew ak yow. Noonu la ko toppee nag, ngay yéeg di yéeg di yéeg ba mujj day mel ne da ngay fay ci biir ki ngay tudd. Mi ngi mel ne nga nekk Ndakaaro, namm ku teddik lool xaal jàpp la, nga dugg sa oto di bàyyi xel sëñ bi ba ñëw dugg ci biir barab bi te yëgoon ne yaa ngi ci biir barab bi. Mu ne boo saxee ci zikar te sellal ko ak fàttaliku yàlla, na la leer ne nga yëg ne yaa ngi dox wala yéegul ne yaa ngi dox, yaa ngi dox. Ndax doxatoo waaye dañ laa yanu. Ki ngay tudd muy ñëw, te bu ñëwee da lay yëkkati, te bu la yëkkatee ca maqaamaam la lay yóbbu, ngay yéeg rek. Ci kam noo sellalee ak noo teewee yéeg ba dox ba gën a gaaw. Moo tax ci yoonu soobu ci yàlla bari na ci tariqa yépp ak ñiy taslik ñiy tarbiya nit ñi di leen àggale ci yàlla, daanaka ku ne am nga dog buñ la tegal. Boo demee ci masaliku jinaan sëriñ bi gis nga ni muy waxee addikr wa shukr, bi ci ne indil na ko faslu bu baax a baax ak wird, yooyu yépp ci min baabi dikri. Wird yaag lañ cee wax ak fam ko àggalee mooy amma dawamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al murid yaktir. Ba noppi nag jël ay engagement mu mat sëkk. Qad qultu dhalika bila israr wala ubali bi dawi al inkar fa kullu man sa'alani falil jawab qabla wala bijadilu ahli alkitab. Kon mu ne lu jaam bi di def li ci gën a kawe mooy tudd yàlla. Kon loolu mooy wane ne mooy alhablul matin li jaam bi am na leer gu fi jóge ci yàlla jubal ci direct ba ci xolu jaam bi yeewe ci doon buum boo xamee ne bu ci jàppee jaare ko ci fàttaliku yàlla ak teewlu yàlla mën na ci ñobbaxtaliku ci baatin donte na yaram wee, ndax zikru nañ xam ne as sayru sayrul
sayrul qulubi la sayrul abdan waaw ci ruu ngay demee ci sa xel ci sa batin ngay doxee dem ci yàlla ndax yàlla amut espace amul makaan ñun ñoo nahnu lghaibuna wallahu hadirun maana daima wallahu maakum wa nahnu lasna maa allahi loolu sax masala falsafia muaqada jiddan allahu la yumkinu li ahadi an yakun maa allahi li anna allah maa almalaika maa kullu lawalim allahu maahum te yow anta maa allahi fi hada alcaalami faqat wa lasta maa allahi fi jabarutihi wala fi ghaybihi aldaati wala fi awalimi alukhra anta walakin allahu fi aliyaihi fi dhatihi fi ghaybihi fi hu fi mulk malakut jabarut yépp maa nga fofa noppi te maa nga waat ak ña nekk foofa loolu yàlla rek ko man ne maiya yàlla rek ko man nekk fa nga nekk ak ñëpp keneen ku ko bëggoon mënoo ko mooy ñun ñoo nekk loolu kenn rek moo ko man mooy ka nekk feeg ki peeg moo mën a nekk ak yeneen lim peeg lépp mais liñ peeg moom lam fañ ko fekk rek la nekk ak ka ko fekk waaye yeneen maratib ya dañ ko faa peeg yeneen a fa nekk li ma bëgg wax ndax wolof yi leer na daas léegi kon loolu mooy ahamiyatu addicri dicru lisan mooy kon bunt bi loolu nag mooy lii ñu yàlla baaxee yàlla indil ñu ko ci alquran yonente bi indil ñu ko asalafu saalix indil ñu ko ci ay azkar nit yi yàlla yi yàlla defal ilham ñu tibbawaat nu ko suñ tubaa waxee ca masaal gi jan bisaatuhu al asarul musalsalu mais dicru bu dellu ci yàlla ak yonente mutam kon boobaa ci seytaan la jee dicru boo gis ci tariqa yépp xool leen ko sëñ Basirou boo demee leeral na ko jamina bu baax a baax danaan la booy xool sirru tariqa alqadiriya wala tariqa sadiliya wala tariqa tijaniya wala tariqa almouridiya mooy nangam mooy laaye wi xasbi allahu la ilaha illa alayhi tawakkaltu wa rabbil arshil azim wala mooy nangam loolu moo tolloog turu yàlla sàngam bii lu delluwut ci al asarul alkitabu wa sunna wala asarul musalsal nit yi yàlla yépp ba ci yooyu ñu leen di ilham muy bunti leer yàlla yuy taqale jaam yi wala luy taqale asamaan ak suuf yàlla di ko baaxe yenn jaam yi ñu mu koy tas ci jaam yi ñu koy jariñoo yooyu bu delluu ci yàlla ak kitaab ak sunna loolu bungoo ko ca jàpp ci seetaan lay delloo te ko ci jàpp rek da ngay alko il faut yoonu yàlla la zikru bii di zikrul lisan tamit la budda an yakuna ala asasin saabitin min alkitaabi wa sunna kon mu def nag ay talaasim yeeg yow yépp ñuy waxaat turu jinn yeeg yooyu ana saxsiyan lii dal sama xel te ñun ci tariqa almouride ya ñoom lañ yore mooy yi ñu suñ tubaab tàmmal te loolu mooy ak zikrul maasuur ani nabi alayhi salatu wasalaam wa sahabati wa taabiin wa salafi saalih ak liñ jële ci al aqtab yooyu boo demee ci du ma nag ne talsam bu turu jinne mam man dama ñi bokk ci ñi jàpp ne dafa xaraam la ndax woolu dul yàlla la te woolu dul yàlla boo gëmee ne ka ngay woo daa am autorité ak rububia gu der mooy def tasarruf fil kaw ni yow sa ngëm manqué na bu fekkee ne ab jaamu yàlla la comme hadis bi ne ku jaaxle dox ci àll bi man nga ne yaa ibadallahi loolu hadis la booba maanaam kon jaam ñoom ay jaam lañ boo fekkee da ngaa jàpp ne rek ab jaam la te soxla woo ko ci loo xamee ne ku dul yàlla mënu ko loolu muskil la ndax mën naa saddu zaraiha ak yu ne mën nañ ko ca wax waaye man min baabi l ixtiyaar ak li ñu yare ci sul xatara bi yooyu dañ ñu koy tere nañ tudd zikrul
al mashrou mom lañ ñu may dafa mel ne tombe bu njëkk bi xaw nañ cee jël tombe bu bare bare ñu ngi nobbe ma ngi tënk rek léegi xam nga li ñu war a def comme tey moom dañuy door a tàmbale daa rek wax ci jeex dañ ciy tënk liñ man beneen yoon bu gën a kii ñu gën koo

0: waye dang koy xol ci beuti ne ci yalla la jige te yalla moy al bunaim yalla moy al jamil yalla moy al shakur lum def baxna te lolou boy gis seigne touba boy jang ci histoire serigne bi ak lu melni ki athiru ma al abrari ak lu melni ki khatida yim talibi ji geej ji rawat na lu melni ki isla num ko xeyti sax amna ci khatid bi ñaan ku ko yor xamal say aaja fajana ngi wax khatid goy wasilatu rubu yoy dañ ci gis xala bobu señ bi doon dund ci maqam bobu bu kawé isla yaji'u min karimin dayr neena loma def bax ni naqari sax neex na ci man ndax xamna ni ci yow la joge te yow rek yow yaay dayo neex yaay doyo yaay tar bi yow yaay lepp fo yow rek la gis wa la naqari manam li ñew ci yow lu joge ci yow ak mu man di mel baxna lolu maqama mushahada qalbiya la bu kawé te jam bi bu saxé ki selal yalla ci baxam la koy yegal diko yegal bam ag ci re nak señ bi tud nako lu bare bare ci bir xati day shakartuhu wala afalu ashkuru wa bilisani wa fadi adkuru bobu gis nga ni mi bolé shukrul lisan wa shukrul qalbi dhikrul lisan wa dhikrul qalbi wa shukruhu wa dhikr ak shukru yep ci ñaari maqam yi shakartuhu bil qalbi شكرت بالقلب إلهي شكرا يعصمني مما يؤدي مكرا من سنت ما سنت يالله سما خول كون لولو ген نتي مقام اللسان نيو تي مقام القلب حفظ قلبي من شكوك وجهود يا سل وجودي باقيا محلوه وهود موي مقام الذكر بالقلب بو داي ام اي لومي جور تي جامبي day label xol bi dootu amati sikki ci yalla dootu amati wedd ci yalla moy nim doon wax rida moy jur halu rida tam yaskuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustahniyan an nisahi wal hasad kon bobu it am maqam la bu kawé comme waxtu wi dañuy dab rek ñu jall ci teunk ko ci benen maqam bi ci def moy dhikru ruhi was sirri jambi nan lay yegge nak ba wessu maqam bobu ak gat ci maqam bu gëna kawé wat moy dem ba sa ruh wala sa sirru amna tax nit yalla dañ koy agalé ci as sirru ak al akhfa sirru sirri mom la señ ci wari sirru sirri ala sirru sirri amna soufi ñukoy wax amna ñukoy tuddé al akhfa non nak la jambi ni ñi yégué ci lamiñ ba ag ci xol bi non lay déme ba ag tamit nak ru gi moy déclencher ndax qalbu maqamun bayna la ni ñi wax barzakh lañ koy wax barzakh moy dafa bolé ñaari monde yi alamul mulku ak alamul malakut nga xamé né day yor sifatiñé ak sifatiñé moy takalluf gi ñi wax nit yalla yi moy bu dé ruh nak mom ñum jabarul kessa la qul ruh min amri rabbi fofu nak bu fi jambi xatiba ag nak ag ci maqam ye gëna kawé wa ya attabaqul al a'maq wal asma boba nak haythu yatahawwalu ad dhikru min fi'lin ila halatin wujudiyya bu boba dhikru du doon loy def waye dang koy doon xam nga ñun ab man nit ku ñun la man sénégalais la waye du jamay damay jaar sénégal ak ñew wa damay lak wolof ak dem wolof dafa bok sama existence sama être sama nek mënuma ko dindé manam dagay ni ngay soobu ci yalla da nga dem ba mbir mi day sax ci yow munutu manam du lay gëné ke dem du ki sa nek sa kay nuno mo tuddu yalla sa ru moy sa lepp bu démé ba ag ci tuddu yalla nak déclencher da nga xamné yi doon tuddu yalla yépp dégé ay xaalaat yu la doon jaar la rek lii nag mooy maqaam dëgg dëgg dëgg boobaa génn nga ci ak ibaada guy ñëw ak a dem ak nga ci maqaam boo sax mu def nag maqaam ba nga am fa tam kii nag tal wii nag ba ak yooyu waaye ak nga ci nag sax nga fa bugg nga daaru salaam ku jëmoon daaru salaam comme sëñ ba daaru salaam loom na jóge Ndakaaru ba ak ci dëkk ba Mbacke wala nga boog yooyu yëpp dugg ko waaye boo duggee nag ba dugg sa biir kër nag foofu nag nga doon wër bu demee ci mbindi sëriñ bi danañ ci gis fu bari fu mu koy tudd àllante ni bika wa kunta sirri yaa xayra mugnin mutxifin bi sirri yanxaadu lii min maliki sirru lmasuun fi kulli cheyin wa usirtu bilxusuun akramani bi sirrihi lgaybiyi man xaada lii bi cilmihi alwahbiyi waajahani jamaalu baaqin kaana lii bila masaqatin wa sirri saana lii loolu nag maqaama yu kawee kawe kawe la du xaal buy gaar ak a dem beneen bi xasaayis yi mooy wujudiya la mooy xaa maqaam la luy sax ci yow la sirriya mooy du luñ mën a sax tudd ci ay làmmiñ ñi nga xamee ne dañoo dund yenn tajaarib ruuxaaniya yi buñ la koy nettali da ngay xam ne baat loolu sax ba ci tubaab yi nga xamee ne am na yuñ dund ci yenn tajaarib ixtibaaraat ruuxaaniya yi buñ la koy nettali dañaan baat lool lañ fa gis ak lañ baat duñ baat liñ ko mën a tuddee fii ci kaw suuf amu fi nee na couleur yi ñu gis ci yeneen monde yi ak la fa ne ak odeur yaak yooya adduna bi amul baat yu fi nekk yu mën a indi baat yooya kon sirri la mooy amul baat bu ñu ko mën a exprimer ndax ñun li nekk ci sunu monde bi lañ wutal ay baat tuddee ko ko lu fi nekkul kon nu ñu koy tuddee dañ koy junj dañ koy moo tax loolu mooy mooy xasiyatu suufiya mooy alxaqaiq al ulwiya yi nga xamee ne amuñ luñ ko mën a tuddee ñoom lañ ñuy jéem a expliquer waaw shuhudiya la da ngay mujj leeru yàlla da nga koy gis ci lépp loo gis xam nga loo gis jëf yàlla mbootu nga ciy gis nañ mbootu jëf yàlla gi foofu moom la nit yi yàlla yi am nañu naan Seydina Omar ak Seydina Ousmane ak Seydina Ali ak ñoom ñeen ku ne nee na am maqaam bu mu wax mais munuma gis dara te gisuma yàlla avant ñi kenn ki ne avant kenn ki après kenn ki ne avec kenn ki ne waaw kenn ki la ma raaytullah shay'an illa raaytullah maahu kenn ki ne wa qablahu kenn ki ne ba'dahu kenn ki ne fii maanaam loolu mooy dem ba mujj yow sa basira mooy gis ne maanaam mindeef munta am nu ko suñ tubaa waxee ala tara baaratan ala albahir yadullu naas wa qadaman ala almasir makhluq min duni xaaliq la yumkin fi'lun min duni fa'il la yumkin kullu makhluqin fi'lun masalan jaam bi ci basiraam ak ci bu dundee foofu ngay mujj àgg ne ni nga xamee ne ci xel rationalité day tënk jëf ak ka jëf jëf jeexit ak ka jëf jeexit ji ci sa bu mujj sa ruu bu demee ba yàlla yee ko day mujj munta gis jëfi yàlla te gisut ka ko jëf jeexiti maanaam lii nii munuma koo def te yëngaluma ko man mindee fi nit yàlla yi nag fiñ dem ba àgg bi leen yàlla defalee seen i couchofaar yooyu mooy ñuy taqoog yàlla bëgg ko ba mujj dañuy mujj kawnu bi dañ koy gis ne jëfi yàlla la nañ koy gisee mo am na ci ku mel ne Ibnu Arabi ni mu koy nettalee mooy al xalqu fi l anfaasi al xalqu l mutajaddid nee na waxtu wu ne yàlla bind na mbindeef yépp, far leen bindaat leen. Yow mii refi ne at aduna tukki na ba nga ñëwaat. Loolu ci jamono ji la ko science door a mën a expliqué. Te léegi ni ñu koy expliqué gis nga sama photo yi ci écran bi di génne. Xam nga mi ngi continué di dem, mooy li fekk courant bi mi ngi koy jox ma ngay continué foofu. Bu courant bi daggoon dootoo gisati. Yàlla it lim ñuy mëdët bu ko daggoon rek nekkatuñ. Kon waxtu mu ne bu courant daggoon wala nga dagg kii bi da ngay gis photo bi taxaw. Image bu ne dafa mel ne nag kawnu bi du wujud mustaqil bu taxaw ni jëfi yàlla ci perma bu sax la waxtu ne loolu nag kasku ñoom dañ leen ko wuññil. Nga xamee ne leer gi daal boo gisoon ku taalub torsam bu ko fayee mu arrêté bu ko bësee mu continué ci boo ko bëggoon a misaal ni ñu koy misaalee dañ naan yow ak say xalaat boo toogoon fii di xalaat gis ne yaa ngi dem ca jumaa ja toog di fa julli di jaar barabu Serigne Touba jaar ñaan def ni li feeg yaa ngi koy xalaat xalaat bi di continué dem boo ko arrêté mu arrêté dafa mel ne alaqatul xaaliq bil maxluq min hada al naw an al xalqa innama huwa masalan xayaalum fi xayaalum wala ni yàlla di gise la lag bu ko arrêté woon mu arrêté moo tax jaam bi nag bu demee ba àgg ci di tudd yàlla ci xolam ak ci ruuxam di ko casant ci maqam yooyu lay mujj àgg nag xam naa nag tomb bu kawe la ñu tënk ko foofu xam ne Serigne Touba wan nañu jaam bi yoon wu mën a tënku lënkalu ak boromam muy xam ne yàlla di ko fi bind indi ko fi bëgg ko ngir mu jaamu ko bàyyi ko xel ne wa aqim salaata li dikri waxit ne maa yafa allahu bi adabikum in chakartum kon liñ mën a delloo yàlla rek mooy jaar ci ñaari bunt yooyu ak dikru wa shukri mooy bunt bi ñuy ibbil mbuuti yàlla yi kon jaam bi wuru jàppe ne dafa war a yem ci maraatib yu tuuti yi yem ci zaahir te du jéegoo jàll ci maqaamaat yi ci def waaye ni ko Ibnu Ataillah waxee woon rek laa koy waxaat na jël la ko ca lam man te sax ca bu ca saxee te sellal ko yàlla dana ko jële ci maqaama yi gën a suufee di ko yéegal ba mu àgg ci ñuy dem ba nga xamee ne dañuy gis lu ñu gis ca jëfi yàlla lu ñu def gis ca yàlla loolu nag mooy jaam al abdu shakour mooy al abdu addakir xaqiqatan kon nag ñu ngi ñaan yàlla cërale ñu ci defal ñu ko ci cër ya gën a kawe ci barke Serigne Touba te Serigne Touba it ñu xam ne ibbil na murid bi buntu lum ci mën a jaare ci yoon woowu ndax li mu taalif ci ay xasida ak salawaat ala nabi kenn xamul mu toll ñu ngi ci daari kaamil foofu xool rek ay jukki la ak jimilan ak diwaan yu rëy te diwa ni ko Serigne Touba waxee ay mbindam mépp tudd yàlla la ak sant ko léegi nag ku ne mooy xool lim bëgg am ci yàlla rek ibbi nañ ko bunt bi lu ko ci neex mu taataan fu mu ci yemale bopp rek moom la kon xaside yaa ngi maraatibu dikri bari na fuñ mën a tanxe ci noonu la ñuy yéegee ba àgg ca maqaama yi gën a kawe yàlla na ci yàlla defal tawfiq ak ndimbal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xaqiqatan sañ chanx bu lii ab dart la bu am solo ci tasawuf ni nga ko defee am na solo lool te ñu ngi ñaan xeeti waxtaan yi di gën di am wax dañ koo soxla lool ndax liñ seetlu ci waxtaan yi bay day mel ni wàllum saqaafa rek fiq baax na lool yooyu yëpp baax na, waaye yenn saa yi di waxtaane xol ak importance bi mu am ci l'islam dafa am solo, surtout doxin yi te nga xam yoonu murit buñ ko dee tudd li ci ëpp solo mooy affaire xol la. Ndax rawante bi ci ni nit ñi rawantee daanaka dañuy wax ne Seydina Aboubacry li mu rawe nit ñi du jëfi jëfi cër waaye xol la. Ndax siddiqee lu ko may ak xaw foog xasiyaak dégg nga taqwaak yooyu yëpp affaire xol la. Kon jàpp naa ne lu am importance lu ñu war di waxtaane te di ci tëbb nit ñi. Nga doon waxtaane ñaari tomb yu am solo ak relation bi mu am, ni nga ko waxtaane it kawe lool macha allah, waaye kawe gi it jàngal nga ci jàngal leen woo xam ne li ci ëpp am solo mën nga ko waxtaane waxtaan woo xam ne dañ naan yi foofu kay naa toog yi man doo fa mën a àgg. Waaye wax dëgg yàlla wàcc nga ko ba nga xam ne bu ko waa ji digloo dana xam ne war naa mën a tàmbali rek. Te it bu góorgóorloo ci baaxug yàlla mën naa dem ba àgg ci maraatib yooyu. Tudd yàlla tàmbalee ci ay baat di ñàkk a teewlu yëpp jarut a bàyyi xel, ndax ñu gis ne ni ma koy faral di waxee mbindum sëriñ bi benn système la. Hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi ayaali bi zikri ma salaati wa bil mati, nga xam ne ku ñaan ñi dañuy jël bii ñeneen ñi jël bii, waaye dafa ba ta boole mboolem lu nit kii def itam day mel ni foofu la koy àggale. Ndax mooy dem ba mu àgg ci léppam doon yàlla. Te aaya boobu yi nga xam ne ma ngi suratul an'am qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaj sama dund gépp la ca tege wa mamaatiya lillahi rabbil aalamina laa sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dana àggal nit ki foofu. Nga xam ne am na ñoo xam ne seen julli dong dañ cay bokkaale nusuki waaw, waaye mahyaayi nag léegi sama dund gépp kooku itam xam nañ ne maqaamu kaweete la cay yóbbi nit ci nag mooy xeet yu mel nii. Bu dee sant yàlla lu am ku baax ku ma daan netti ne ma daanaka mu mujj ci liggéey bi moo ko istixsaar sax la doon boole, ndax ida jaa nasrullahi wal fatxu raayta annaasa yadxuluuna fi dinillahi afwaajam, loolu xanaa jeex na mu ne ko fa sabbih bihamdi rabbik, mooy santal. Moo taxoon muy julli di julli bañ naa ko ndax doos yow yàlla jéggal na ma afala akuna abdan shakuran. Da kon tey sant kenn mënu ko wees, ndax ki nga xam ne jaa nasrullah fatxu ñëpp ngi dugg ci l'islam lu ci des kon sant wastaghfirhu. Kon loolu kon lan lay jéggalu? Mu ne ma jéggal dafa am maanaam nit ki yàlla da koo sant defut daa war a jéggalu yàlla, wala yàlla aaye ko mu def daa war a jéggalu, wala yàlla sant ko mu def ko waaye na mu ko defee doyut wa ma qadarullaha ka qadrihi. Kon yàlla ni ko waxee léegi jàngale ngeen nga ko jàngale ngeen woo xam ne maanaam yàlla kenn du ko maanaam ak jaamu yàlla mënta rëy dégg nga mënta rëy. Bi may waxaat itam am na su sëñ bi waxee ne del def waaw xatta tura billahi za ta'nis, di sellal ba nga xam ne yow maanaam da ngay wétli ko yàlla. Te zikkar day àggal nit ki ci fu mu toll di wétli ko yàlla. Fikir itam muy àggal nit ki ci xam yàlla. Te nee na ñaar yii mooy dese nit ki bu faatoo, ndax moom lay dese ci bàmmelam, mooy al maarifa wal unsu billah, mooy wétli ko yàlla. Koo xam ne tey xam nga nekk ci bàmmel te wétli ko lu dul yàlla la, xam nga ne dara jaru ko ci àdduna. Te fikir moo ci yóbbu nit ki. Kon lu kawe lu mat di bàyyi xel la. Sant itam ni ko sëñ bi jàngale woon dane alhamdulilah ci aw làmmeñ, te cër yéen nekk ci noqal yàlla. Bu dee cant it du cant kay dolleen nga tax suñ borom naan la in sakartum la azidannakum, daal ne sant yàlla mooy jël sa cër yëpp génne ko ci noqal yàlla. Te sa menn moroomu mbindeef mën ta wax ba nga dugalaat ko ci. Jël sa cër yëpp dugal ko ci li neex yàlla, te sa menn moroomu mbindeef mën ta wax ba nga génne ko ci. Nee na boo ci saxee ab diir yàlla dana la ubbil bunti xéewal yoo xam ne moom nga bëggoon xamoo foo koy jëlee, nga daal ne buur maa ko laa sant ci sa xol ak sa lépp. Mais suñ borom waxante ak yow boo ko déggut daal ne fekk yaa ngi sax ci lii rek, may sax ci lii inna allaha laa yugayiru maa bi xawmin xatta yugayiru maa bi anfusihim. Kon yaakaar naa ne sëñ bi itam mbindam ñi muy bind ci ay jaalibatul maraqib ak yooyu yëpp mat na jàng, ndax señ bi da koy faral di wax dañ ko bëgg xam señ bi da ngay jàng xasida yooyu xasida yooyu boo koy jàng te koy teewlu laa wax am na ko mu mësa laaj nit ku baax wallazi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin hada wa nawwara ba ma laajee bu njëkk bi xam naa ko waaye bi ci des xaw ma ko wallazi lam ara gayrahu man loolu xam xam naa ko gisuma ko dul moom waaye la mu xamu doon wallazi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin kooku moom jaaxoolu na ma ginaaw bi nag laay xalaat di xalaat di xalaat ba am lu ma ci xam alhamdulilahi rabbil alamin. Kon ñu xam ne mbindum sëñ bi loolu daal laa ci bëgguna wax rek nanga koy gëstuwaat tey ko tey tey da koy analyse da koy xóotal da nga di ko xóotal te bàyyi yu saxiyaa yi yooyu xaw naa kii ndax sëñ bi gën naa diis loolu gën naa foor loolu suntu mbindam yi karaamati xatir yi du caaxaan kon nañ ko na kenn ku ne di ko jàngaat di ko xoolaat di nga boole lépp lépp ni benn système nga bañ a def na ahlul kitaab ñee defoon nu uminu bi baaxdi wa nakfur bi baaxdi dégg nga jël lépp parce que hadayta bi yàqadi xeyaal yi la wax xeyaal yi sama njaboot comme bëgg bokk si njaboot sëñ bi mboolem lu mu indi da nga koy jël maanaam jëlandoo lépp te bàyyi xam lépp am na nag ay màttaba am na fooy tàmbalee am na fooy jaar dégg nga bañ a jël yenn kii ndax min hatta baxur fi almil xaqiqati maa ayni chariati min qadi riyadaati kon loolu yaakaar naa ne foofu lañ toll ci waxtaan ak nit ñi ñu jëriñoo sëriñ bi jëriñoo mbindam mais naka lañ koy jëriñoo loolu yaakaar naa mooy laaj bi ñëpp itam ci loolu lañ jiwaat wax maa ngi jéggu lu baax ci guddal bi sëñ Thiaybo macha allah sa waxtaan bi wax dëgg yàlla dafa am solo loolu wax dëgg yàlla xaqiqati dafa am solo moo tax xëy na ubbi na it bunt yu bare bare ba yoo xam ne jàpp naa ne xeeti waxtaan yi war def na koy boole nag ci ñoom sëñ xat pàkk war nañ koy boole ci tànnin wi daal ndax waxtaan yi am na solo loolu wax dëgg yàlla mën naa yëngal ay xaal dégg nga waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

ಮಾಡ ಮಂದಿರ.

والبارد معها مفهول الذي يبقى

توجه الى المنعاد الى الجهاد وفي الغداء

ولقد

لأنه يوقظ الخطيب والنهار

وقال يا المطرون المحررة

وجاء للمبارك خير من ذا.

DNA fo groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 16 ans, ça fait 16 ans.

ولي فيها في يوم ما زيد لم يكن ملكني